Amsterdamu koja je uvela sustav dijeljenja bicikla. U Amsterdamu su imali bijele bicikle i ostavljali su ih po gradu. I ako ste negdje išli, morali biste koristiti bicikl. Jednostavno bi ga uzeli, otišli gdje trebate i tamo ga ostavili. Zbog zvižduka na pjesmi, bend je išao na ulicu ispred studija Abbey Road. Zamolili su policajca da uđe i zažviždi u mikrofon. Unatoč činjenici da su svi članovi benda pušili narkotike tijekom sesija.

1978. godine Kenny Loggins je izdao Whenever I Call Your Friend. Kenneth Clark Kenny Loggins, američki pjevač i tekstopisac, poznat po soft roku tijekom 70-ih. 80-ih je pisao glazbu za filmove. 78. objavljuje svoj drugi studijski album Nightwatch, koji je uključivao hit Whenever I Call Your Friend, duet sa Stevie Nicks iz Fleetwood Mac. Pjesma govori o dubokoj emocionalnoj vezi koja je između prijateljstva i ljubavi.

0: Roller Coaster.
1: 1986. godine engleski tekstopisac, producent i menadžer Gordon Mills umro je od raka želuca. Surađivao je sa Engelbertom Humperdinckom, Tomom Jonesom i Gilbertom O'Sullivanom. Gordon William Mills bio uspješni londonski glazbeni producent, voditelj i tekstopisac koji je rođen u Madrasu u Indiji, a odrastao u Južnom Velsu. Uspješno je vodio karijeru eminentnih pjevača Engelberta Humperdincka i Toma Jonesa. Napisao je hit iz 1963. godine I'll Never Get Over You, s kojim su engleski rock and roll band Johnny Kidd and the Pirates došli do četvrtog mjesta UK charta.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Evo što smo izdvojili u najavi dnevnika. Završilo je glasovanje za novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Sukob stranih državljana kod Jazina ispred kluba, jutros krvavi tragovi i jake policijske snage. Zadarski gradonačelnik oglasio se danas na temu novog urbanističkog plana vezano za Kožinu, a čijem se izglasavanju protivi dio mještana. Hrvatski nogometni klub Zadar ostao bez predsjednika.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Upravo je završilo glasovanje za novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora za predsjedničku dužnost. Natjecali su se predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Prebrajavanjem je izabran Varvodić, opširnije u našim idućim vijestima.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Za sutra je za cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala, koja bi za riječko područje trebala biti vrlo velika. Već danas dio obale u narančastom upozorila na to Klara Severić iz DHMZ-a.
3: Imamo narančasto upozorenje za Rijeku i Dubrovnik, odnosno za područje sjevernog Jadrana i krajnjeg juga, jer je i minimalna temperatura jutros bila dosta visoka, viša nego običajna, i dnevna temperatura će postupno rasti i tako sve do kraja ovog tjedna, a onda će se ta visoka temperatura zapravo zadržati i u ostatku idućeg tjedna, tako da nas očekuje tjedan dana stabilnog, vedrog i vrlo vrućeg vremena. Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to kao unutrašnjost Dalmacije.
2: A s vrućinama su dalje prisutni požari. Vatrogasci su u Francuskoj stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala opasnosti dalje traje. Evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a zgorile su 100 kuća. U Španjolskoj se dio evakuiranih vraća kako bi procijenili štetu na svojim kućama, ali požari još nisu ugašeni. Najteže u pokrajini Valenciji, gdje je evakuirano oko 10 tisuća stanovnika. Obje zemlje idućih dana očekuju temperature više od 40 stupnjeva, što dodatno otežava gašenje požara. Če dodajemo, hrvatski kanader nastavlja pomagati u gašenju požara u Francuskoj. Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila nastavak misije i rotaciju posada nakon što je Pariz zatražio produljenje pomoći.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, posjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić rekao je:
4: policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
2: A USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet Hrvatskih autocesta Silvija Čambera, te još dvije osoba i jedne tvrtke. Terete ih se za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti.
0: Dnevnik.
2: U 8 jadranskih lučkih kapetanija i njihovim ispostavama provodi se koordinirana akcija Sigurna plovidba 2026. Posebno će se provjeravati nepropisna brzina plovidbe u nedopuštenom području, valjanost brodskih dokumenata, ispuštanje crnih i sivih tankova i nadzirati obveza prijave kroz sustav CIMIS. Akcijom se uz kažnjavanje prekršitelja želi dodatno upozoriti na važnost sigurnosti i odgovornog ponašanja na moru. S djelatnicima lučke kapetanije Pula akciju prati ravnatelj uprave sigurnosti resornog ministarstva kapetan Siniša Orlić.
5: Mi smo otprilike tu negdje sa brojem prekršaja, ono što nam se smanjuje je broj nesreća. Koliko god to javnost možda ima drugačiju perspektivu, kad uzmete broj plovila koji se drastično povećao na Jadranu zadnjih 10 godina, od brzobrodskih linija do raznih rekreacijskih plovila, nama je broj pomorskih nesreća u laganom padu.
1: Dnevnik.
2: Jutro su osvanuli krvavi tragovi ispred noćnog kluba na Jazinama na obali Kralja Tomislava. Ubrzo je otkriveno kako je razlog tome noćašnji fizički sukob u kojem je sudjelovalo nekoliko stranih državljana. Policija je na mjestu događaja provela očevid. Kako se dozna, jedna osoba zatražila liječničku pomoć, dok su 3 muške osobe dovedene u prostorije policije, te nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje. Evo što nam je jutros kazala glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
6: A mogu kazati da je noćas oko 5 sati u Zadru došlo do fizičkog sukoba između nekoliko osoba stranih državljana. Jednom stranom državljanu je pružena liječnička pomoć u općoj bolnici Zadar. Težina zadobivenih ozljeda za sad nije okvalificirana, tako da kriminalističko istraživanje je u tijeku i po završetku isto ćemo izvijestiti javnost.
2: A zadarska policija nastavlja uvoditi red u prometu s električnim romobilima. Zbog nedozvoljene snage motora oduzeta su još 3 romobila. U 2 slučaja riječ je bila o maloljetnim osobama, dok se u trećem radilo o 55-godišnjem muškarcu koji je vozio bez zaštitne kacige, a naknadno je utvrđeno i kako je bio pod utjecajem alkohola. Muškarac je kažnjen i novčanom kaznom od 220 eura.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zadarski gradonačelnik Šime Erlić oglasio se danas na temu novog urbanističkog plana vezano za Kožino, a čim se izglasavanju protivi dio mještana. Tvrdnje da se škola nastavlja gradi bez sportske dvorane i da će doći do krčenja šume neutemeljene su i netočne. Osnovni cilj ovoga plana je jasan, osigurati javne sadržaje koje Kožino danas nema, novu školu i crkvu, sportske i zelene površine. To je cilj i naša politička odgovornost, poručuje Erlić, koji je, kako piše na stranicama grada, iznenađen reakcijama pojedinaca koji se bez imena izjašnjavaju kao zabrinuti mještani Kožina i javno traže ukidanje plana. A projekt aglomeracije Bivinje Sukošan, jedan je od najvećih komunalnih zahvata na području općine Sukošana, radovi se nastavljaju prema planiranoj dinamici. Riječ je o projektu u kojem se značajno unapređuje sustav odvodnje i vodoopskrbe uz istodobnu obnovu prometnica na trasama zahvata. Dokle su radovi stigli, što je do sada završeno, te kada se očekuje dovršetak projekta, kazao nam je načelnik općine Sukošan Andrija Vanjak.
7: U ovom trenutku je vidljivo da smo znatno u projektu aglomeracije odmaknuli od samog početka, kako je u fazi izgradnje sustava odvodnje 3. faza. U ovom trenutku mogu potvrditi asfaltirat, a to je ono najvidljivije kad se dođe do trenutka asfaltiranja, to znači da su cijevi za odvodnju, a usputno i cijevi za novi cjevovod koje su išle paralelno položene u kanale i spremne za tijek radova koji se nastavlja u kasnu jesen, kada očekujemo da ćemo još napraviti posla nastavno na taj projekt i da ćemo omogućiti našim žiteljima spajanje na sustav odvodnje.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Komedijom Kamo ide ovaj svijet zaključuje se 32. izdanje Zadarskog kazališnog ljeta. U lapidariju Narodnog muzeja od 21 sati i 30 minuta počinje priča o dvojici mladića koji u potrazi za savršenom idejom pomoć traže od umjetne inteligencije. Glumac Domagoj Ivanković.
8: Upravo je to antiteza i teza cijele naše predstave. Jedan je prijatelj za, drugi je protiv, i zapravo se tu argumentima pokušava i opravdati njezino postojanje i nekako ta stvar da se može i skupa zajedničkim snagama napisati nešto bez korištenja umjetne inteligencije. Pa mislim, svi koriste AI, svi su u AI-u, a mi zapravo smo iskoristili tu situaciju da zapravo napravimo predstavu koja će na jedan humorističan način ljudima dočarati to što bi se možda mogli dogoditi.
0: Sport.
2: Hrvatski nogometni klub Zadar ostaje bez predsjednika. Klub jutros neočekivano putem Facebooka izvijestio javnost da je Krešimir Horvat podnio ostavku zbog privatnih i poslovnih obaveza. Podsjetimo, HNK Zadar posložen je kroz javno-privatno partnerstvo između grada Zadra i australskih investitora, a klub se natječe u 4. rangu hrvatskog nogometa. Košarkaški klub Zadar poziva sve navijače da se u ponedjeljak 3. kolovoza pridruže velikom snimanju na Višnjiku i u Jazinu razinama. Okupljanje počinje u 9 sati na Višnjiku, nakon čega će navijačka povorka proći gradom do legendarnih jazina, gdje će se nastaviti snimanje. Iza kluba pozivaju navijači da dođu u obilježjima KK Zadra, te ponesu šalove, zastave, dresove i ostale navijačke rekvizite, kako bi zajedno stvorili pravi zadarski ugođaj. Više o projektu voditelj marketinga KK Zadar Marin Seko.
9: Nešto što se nije nikad snimalo u povijesti kluba. Snima se na dvije lokacije, na Višnjiku i u Jazinama. Ne snima se samo korteo, nego se snima unutar Višnjika. Imamo cijeli jedan scenarij gdje nam naravno potrebni su navijači, odnosno statisti. Nakon toga, ako ima dovoljan broj ljudi, onda idemo prema Jazinama pješke i to se snima, ali kao nekakav korteo da je vidljiv. A onda snimamo u Jazinama isto unutra. I sad što se točno snima i sve, to mogu reći detaljno, želimo to sačuvati do jednog trenutka pa onda pustiti u javnost. Da je sigurno nešto što se nije nikad snimalo u klubu i stvarno je nešto veliko, tako da smo jako uzbuđeni radi toga i veselimo se.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je 16 sati, temperatura zraka 30 stupnjeva, Velirat 29, u Zadarskom zaleđu je 34, Gospić 32, a u našoj okolici najtoplije u Kninu gdje je izmjereno 35 stupnjeva. Sutra vedro i sunčano, puhat će slab do umjeren tijekom poslijepodneva i pojačan sjeverozapadni vjetar, more će biti malo sredinom dana do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 22 do 24, unutrašnjosti od 19 do 21, a ona najviša dnevna od 33 do 36 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tehnička realizacija Danil Mandića, Dnevnik je uredio i vodio Filip Uzav.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

ljubi zoro, kad preboliš noć u kojoj ljubav

0: Gore i diljem Europe. Osim u Španjolskoj i Francuskoj, vatrene se stihije šire i u Grčkoj, gdje su na otoku u Kreti poginula dva vatrogasca, kao i u Turskoj. Iako je veliki požar u središtu Španjolske stabiliziran, pa su se i evakuirani stanovnici počeli vraćati kućama, izbio je novi na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci za sad uspijevaju pod kontrolom držati veliki požar kod Bordeauxa, no velike vrućine i suša ne idu im u prilog. Španjolski premijer Pedro Sanchez pa jedan od stanovnika Bordeauxa.
1: Ora mismo tenemos 10.
2: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
3: It was like, mostly sadness.
4: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
0: Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najgora u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Druga kanadira Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja pomoći u gašenju požara. Zrakoplov je jučer poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku i to nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Za prije podne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavku ukupno 40 vozila, a na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova. Suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Prije podne zasjeda vlada. Na dnevnom je redu sjednice među ostalim nacrta konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije između naše i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak. Na dnevnom su redu i prijedlozi godišnjeg plana upravljanja državnim nekretninama i pokretninama te prijedlog godišnjeg programa katastarskih izmjena građevinskih područja. Vlada će donijeti i odluku o isplati sredstava i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova. S današnjim smo danom ušli u ekološki dug. Posljedice prekomjerene potrošnje prirodnih resursa vidljive su u gubitku šuma, degradaciji tla, nastanku bioraznolikosti te rastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Rješenja postoje. Od smanjenja emisija stakleničkih plinova i održive proizvodnje hrane do učinkovitijeg korištenja energije i prirodnih resursa.
5: Sport.
0: Dinamo je utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv Kauno Žalgirisa iz Litve. Večeras će prolaske tražiti još tri naša kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. A sve utakmice moći ćete pratiti uz povremena javljanja na našem drugom programu.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin, pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
6: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: A trag u beskraju sinoć je u Veloj Luci okupio 30 tisuća ljudi, htjela sam reći 30 tisuća ljudi, ali brojka je svakako bila velika i onda povela se ta rasprava na društvenim mrežama. Bili Oliver to volio, da on nije bio takav čovjek, da nije bio čovjek od velike pompe, od ne znam...
1: Ma ne samo to, on je ljeti volio samo brod i mir. Vjerojatno bi ga ovo uznemiravalo, ali tko zna, nije tu pa ga ne možemo pitati.
0: Da, a u ostalom mislim da imamo puno više problema u našoj državi da se bavimo time što bi on volio, što ne bi volio. Na kraju krajeva na svakom od nas je da mu oda počast na način na koji to on želi. Dakle, ako vam se ne ide na velike koncerte i ne slušaju nikakve večeri sjećanja, onda ćete doma upaliti Oliverovu glazbenu listu i slušati to u miru, a ako vam je pak do ovog drugog, otići ćete ili u Vela Luku ili već ili gdje se održavaju te večeri i uživati po svom guštu. Tako da,
1: ko voli nek izvoli.
0: Upravo tako.

0: Ne znam jesi li pratila vijesti od jučer o tome kako je Splitsko gradsko vijeće konačno izglasalo zabranu prodaje alkoholnih pića od 21 sata pa sve do 6 sati ujutro i to sve do 15. rujna. Naravno, prodavati se neće pića u trgovinama i drugim prodajnim objektima. Da li to uključuje i kafiće?
1: Pa ne znam, nisam uopće pratila da je u Splitu to iskreno. Evo,
0: je, do 15. rujna.
1: Dobro, mislim da, što si rekla, dakle u prodajni, ne, to ne obuhvaća kafiće.
0: To samo trgovine.
1: Čini mi se da je to tako bilo.
0: Dobro. I hoće li sad nastati nekakav domino efekt gdje će svi dalmatinski gradovi posegnuti za istom mjerom, nisam sigurna. Prije jednog dana, jel? Jučer, ne, prekjučer na večer. Bilo je izgreda između stranaca koji su očito konzumirali više alkohola nego što je trebalo i na našim ulicama.
1: Da, mislim da baš smo jučer to komentirali, kao da se ta skupina, ciljana skupina koja je prije obitavala i ljetovala u Splitu nekako premješta ovamo gore i prema Zadru. Možda im je Split dosadio, ne znam. Nadam se ipak da je ovo bio izolirani slučaj, jer izgledalo je stvarno loše prema onome što smo imali prilike čuti od ljudi koji su to vidjeli. Ja na svu sreću nisam prošla tamo, bilo je dosta rano, išla sam s druge strane, ali evo, moram priznati da čak su posljedice zaista dobre s obzirom na ono što smo mogli očekivati poviđeno.
0: Srećom nije bilo naših domaćih ljudi koji su bili dijelom ove njihove zabave koja je završila, pa možemo reći, poprilično krvavo na našim ulicama, srećom bez većih posljedica.

0: Ovako bi mi trebali počinjati program jutarnji. Čujete li nas, jelom drago? Ali možda je bolje da ne slušamo odgovore naših slušatelja. Ukoliko imate komentar na ovo 314-315 broje telefona koji možete nazvati.
1: Komentar na što točno?
0: Da, ono, čujete li nas, jel vam drago? Nama će biti drago čuti vas u svakom trenutku ovoga jutra.
1: A ono što meni je bilo drago pročitati jest da praksa je jedna koja je bila uvriježena u Švicarskoj, još ima 15 godina, više ne postoji. Ono što mi nije bilo drago jest promisliti kako su ljudi zaista spremni na sve. Naprimjer, ima 15 godina u Švicarskoj su lansirali bizarni servis usluga. Dakle, možeš unajmiti zlog klauna kako bi pratio i strašio nečiju obitelj ili prijatelje. Uglavnom to bude oko rođendana, plaćalo se tada 3300 kuna i dakle tjedan dana prije rođendana taj klaun krene uhoditi odabrane žrtve, znači kasni telefonski pozivi, znaš sve ono iz horora, ostavljanje čudnih poruka u poštanskom sandučiću, uhođenje i tako dalje.
0: I onda
1: dođu na rođendan i zalijepe ti tortu u lice.
0: I ti zato platiš 3300.
1: I ti platiš zato, ma općenito i da mi daju besplatno, mislim, da mi daju tu mogućnost. Mislim, ja jesam netko tko voli zafrkavati druge i sve to stoji, ali ovo je malo previše. Razumiješ, jer pogotovo u današnje vrijeme gdje ove stvari vrlo lako mogu postati stvarnost, hoću reći, jako je tanka granica. Nismo u nekim starijim vremenima kad možda su i neke stvari bile nezamislive.
0: I da li on nosi svoju tortu sa sobom koju će ti
1: izvali? Silvio, oprosti, ali mislim da je to sasvim nebitno.
0: Nebitno. Dobro. Okej. Okay.

0: Slušaj Zadar, glas koji budi grad. S vama su Silvi Končurat i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Ukoliko niste uhvatali, pohvatali tko je s vama ovog jutra, čisto da utvrdimo znanje.
2: Tako započinjemo obično našu priču nakon glazbenog broja. Idemo s nekim informacijama koje će najvjerojatnije razveseliti sve.
1: Ima ih više takvih informacija.
2: Ajde, jednu barem daj. Ajde.
1: Ja ću dati onu da je u 6 sati kod aerodroma bilo 16 stupnjeva.
2: Ma ne mogu vjerovati, ne vjerujem ti ništa.
1: Ma kaže, 13 u Gospiću, 17 u Kninu, 22 u Šibeniku.
2: A to je za neku jaknicu.
1: 16 kod aerodroma.
2: Da.
1: Da, još čekamo ove točne temperature za grad Zadar, ali ono što nije svakako dobra vijest je da će temperature rasti danas do 38 stupnjeva.
2: Do podne. Dobro, to je bila loša vijest, rekla sam ti da ne želim
1: imam
2: loše
1: još jednu dobro, da je jedno. More 24 stupnja.
2: Ima li nešto što nisi pročitala?
1: Nema. Dobra vijest koju nisam pročitala.
2: Da, koju ovako si čula da se priča po kavama.
1: Čula sam jučer kako Hrvatska bilježi pozitivan prirast. Dakle, demografski da stojimo dobro.
2: Stojimo demografski dobro, od toga najbolje Zagreb. Mi smo negdje na 4. mjestu nakon Splita i Osijeka. A što se Zadarske županije tiče, neka su mjesta ipak iskočila iz prosjeka.
1: Općina Jasenice svakako, kod njih je prošle godine rođeno 25 djece, 7 je umrlih, tako da je to u ovom trenutku općina s najvišim vitalnim indeksom.
2: E sad, Državni zavod za statistiku bilježi dakle te pozitivne trendove, trebalo bi nas biti više zato što je i broj umrlih u odnosu na one rođene manji ipak nego prethodnih godina, no ono što zabrinjava isti taj zavod je porast rastava brakova, pa sad hoće li to biti jedno s drugim u nekakvoj vezi interakciji, čut ćemo u godinama koje slijede.

0: E moj Grašo, i Grašo spada u ovu skupinu.
1: Da ne vjerujem
0: neslavnih, neslavnih, htjela sam reći rekordera, ali nije rekordera, ali onih koji su se razveli. Sad ne znam je li to bilo u proteklih 5 godina, ali je malo više prošlo, ali
2: da, tako nešto. Ali dobro, radi na prirastu.
0: Radi na prirastu, tako da je to win-win. U svakom slučaju, rekordan broj razvoda u Hrvatskoj u proteklih 5 godina, kad smo već potegnuli tu priču. Lani se razvelo oko 5700 parova. Vjerojatno su se zapitali kao i on, šta mi je tribalo to. Dakle, u Hrvatskoj prema tom statističkom pokazatelju na 3 nova braka dolazi jedna rastava.
2: Ne možemo više pristati na kompromise kao nekada. Naši djedovi i bake bi čupali kosu kad bi čuli ove statističke podatke.
0: A slušaj ovo, na sjeveru zemlje je situacija poprilično loša. Uh-huh. Dakle, tipa u Zaboku i Oroslavju 75% razvoda u odnosu na sklopljene brakove.
2: Jako puno. A kako mi stojimo?
0: Pazi ovo, apsolutni rekorder je općina Rasinja, gdje je prošle godine sklopljeno 5 brakova, a razvrgnuto čak 7. Koji omjer, ludi omjer, tako da ne ludi znam kako omjere, mi stojimo.
2: Ali dobro, mislim, svako može pogriješiti.
0: Svatko može pogriješiti, da, ali ta pogreška skupo se plaća.

0: Češ ti riječi ove.
1: Brzo smo mi sa razvoda došli na
0: barku,
1: ove ljetne romance.
0: Da. Na moru bez valova.
1: Na
0: da.
1: Galebaranje.
0: A bilo bi sad dobro
1: nama
0: biti negdje u barci, brodu, negdje na moru, plutati, jedriti, ploviti, već na koji način želite doći do svog cilja ili jednostavno uživati na mjestu.
1: Tako je, kad je ovako mirno more, onda se sve to da, ali kad se uznemiri, onda definitivno ne bi bila u koži svima onima koji imaju dužnost otploviti, isploviti i tako dalje.
0: Po prognozama danas ne bi trebalo biti nemirnog mora, onog malo maestrala što kod nas puše, ali to pričekate pa onda negdje tamo oko 7 predvečer krenete natrag u matičnu luku, a do tada uživate u ljepotama našeg mora.

0: i to putnicima koji će doći u našu zračnu luku.
1: Tako je, breskva iz Ravnih Kotara, čime će se svakako našim gostima poželjeti dobrodošlica uz jedan od prepoznatljivih okusa Zadarske županije.
0: E, sad bi bilo dobro da i mi probamo te breskve, s obzirom da u trgovačkim lancima pa i na tržnicama rijetko gdje možeš pronaći breskvu koja miriše i daje na naše Ravne Kotare, zar ne?
1: Da, nema druge nego prvi kolovoza uputit se u zračnu luku, s tim da, evo, ne znam, na infopunktu turističke zajednice Zadarske županije moći će se preuzeti drugi promotivni materijali. Tu se dobio breskve, sad ne znam
0: moraš li kupiti
1: točno, ja, za neki let. Ta breskva mogla bi nas skupo stajati.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža oglasi.
6: Više od

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo čak 73% brže nego što se mogu obnoviti.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
0: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
2: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom. Do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
0: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
2: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva. Čovječanstvo danas ulazi u ekološki dug, što znači da prirodne resurse iskorištavamo brže nego što se oni mogu obnoviti, i to čak za 73%.
0: Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, nego poneprije ažuriranja podataka i metodologije izračuna, kaže direktorica komunikacija u WWF Adria Petra Bojić-Petrač. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga je ove godine, unatoč kasnijem datumu, zabilježena do sad najveća razina ekološkog prekoračenja.
2: Jutros malo prije 6.30, novi potres kod Siska. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3.7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. A u našoj zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
3: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni, pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narandžasto, od sutra je već crveno pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
2: Šumski požari diljem Europe, u zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Anabela Lekov.
4: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema, jer je počeo već 4. toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
5: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
4: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
6: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
4: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
6: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
4: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
6: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
4: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi Srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
2: Dodajmo da je u Francusku poslan i drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvima posadama pripadnika oružanih snaga.
0: Za poslijepodne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena tri nova vozila, suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
1: Jutarnja kronika.
2: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Lovorko Magdić.
7: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
8: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo, Bogu hvala.
7: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
8: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnost. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
7: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
9: Kad je bilo javno glasovanje, bila razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
7: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
10: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera, svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
7: Josip Varvodić prije desetak dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
0: Na dnevnom je redu vladine sjednice nasred konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije sa Sjedinjenim Državama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju poreznih utaja. Razgovarat će se i o prijedlozima godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države za 2026. te godišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja. Vlada će donijeti i nekoliko važnih odluka, među kojima o isplati novca i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova.
2: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih upropastiti. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
11: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, danas inspekcije provjeravaju isključivo nas legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
2: Izjavu predsjednika udruge komentirao je premijer Andrej Plenković.
10: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
2: Odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba zbog postavljanja podzemnih spremnika za komunalni otpad na Trg bana Jelačića. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
12: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su gradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavati i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju koje je zgrozilo javnost. 31-godišnji državljanin Poljske uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
13: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predaće državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te su smješteni u evakuacijskim centrima, dok vlasti nastavljaju sanaciju štete i pozivaju građane na oprez zbog mogućih novih podrhtavanja. Rusija je noćas balističkim projektilima ponovno napala Kijev i to nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je moguć masovni napad. I Poljska je zbog ruskih napada preventivno podignula borbene zrakoplove te zrakoplov za rano upozoravanje. U pripravnost je stavila i kopnenu protuzračnu obranu te radarske sustave. Američke snage pokrenule su nove napade na Iran i to samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio vrlo snažan odgovor na iranski napad na američke vojne ciljeve u Jordanu. Iranski mediji potom su izvijestili o eksplozijama na nekoliko mjesta na jugu zemlje. Na otoku Kešmu je, prema navodima stanovnika, projektil pogodio stambeno područje. Za sad nema podataka o mogućim žrtvama. Stigla je i vijest da je američka vojska dodijelila tvrtki Lockheed Martin ugovor vrijedan više od 58,5 milijardi dolara za proizvodnju presretačkih projektila Patriot, ključnih za obranu od balističkih projektila, i to upravo u trenutku kada ratovi u Ukrajini i Iranu opterećuju američke zalihe protuzračnog oružja.
2: FIFA namjerava prodati 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura. Predsjednik FIFA Gianni Infantino dao je nacionalnim nogometnim savezima rok do 19. rujna da podupru njegov plan. Najava je izazvala val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica, te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo. Da bi ga mogla prodavati, oglasio se i Britanija.

0: beskraju. Vrhunac je bio koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, nastupili su Ine Stričković, Iva Ajduković, Zorica Konđa, Nina Patrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović, te Ivica Sikirić Ičo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
1: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najvećom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali.
2: Jutarnja kronika.
0: Na kraju ponavljamo najvažnije. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo 73% brže nego što se mogu obnoviti.
3: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
0: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
3: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
0: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
3: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
0: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Tizdarević i Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će im protivnik biti Kauno Žalgiris iz Litve, na čijoj je klupi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Svi će u gostima braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos. Stoga trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
5: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjak u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
4: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila 3-2.
6: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
4: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, dovoljno da uoči susreta u Sjevernoj Irskoj trener Matijaš Kek bude na oprezu.
7: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou u ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
4: Taj će dvoboj početi u 19 sati i 30 minuta. Povremena javljanja sa svih utakmica moći ćete pratiti na našem drugom programu.
2: Oglasi.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.

0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem prizemna anticiklone te uz pritjecanje sve toplijeg zraka po visini u Hrvatskoj jutros pretežno vedro. Vjetar je uglavnom slab prema otvorenome moru do umjeren sjeverozapadni uz obalu i Burin. Temperatura zraka u 6 sati u Otočicu bila je svježih 10 celzijevih stupnjeva, u Gospiću 13, Daruvar i Plitvička jezera 14, Pednja, Gorice kod Nove Gradiške, Pazin i Slavonski Brod 15, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Parko, Čabra, Sisak i Varaždin 16, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Osijek i Zavižan 17, Bjelovar i Pula zračna luka 18, Zagreb i Bilogora 20, Ploče i Sljeme 21, Šibenik 22, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 23, Hvar, Opatija, Rijeka 24, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj i Split 25, Lastovo i Mali Lošinj 26 i u Senju je izmjereno 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren istočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro mjestimice burin. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva, pa su na snazi upozorenja na toplinski val. I sutra će biti sunčano uz većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na obali će sutra ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka sutra još će malo porasti.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Silvi Končurat i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: Sve ono najvažnije imali ste prilike čuti u jutarnjoj kronici Hrvatskog radija, između ostalog i danas je, to jest Siščane, jutros probudio potres oko 6 sati i 30 minuta. Kažu da je jačina bila 3,7, čini mi se,
3: stupnjeva. 3,7 je bila po Richterovoj ljestvici. Ne znam, to je inače područje sklono, yeah, da, sklono potresima, ali nije to sve. Mislim da je posljednjih dana zabilježeno i u Bosni i Hercegovini dva potresa, i to kod Sarajeva, jedan kod Stoca. I evo, svjedočimo već danima i ovome što se dogodilo u Japanu, ali kažu da je Japan dio tog pacifičkog, vrućeg, cirkumpacifički, evo. Pojas, dodao je sve Goran što je trebao dodati. U svakom slučaju, ja sam htjela reći obruč, ali uglavnom tamo se događa oko 80% svih potresa u svijetu.
2: Uglavnom, nadam se da ljudi nisu u prevelikom šoku i da će njihov dan teći onako kako su ga još jučer isplanirali.

0: Evo mi dalje s lijepim i manje lijepim vijestima. Lijepa vijest je točno, ili ćemo odmah s manje lijepim?
1: S manje lijepim.
0: Da, misliš na ovu situaciju koja se dogodila jučer u Zoološkom vrtu u Zagrebu između ostalog. Ako pa ne misliš, evo ja mislim. Moram priznati da mi je baš bilo teško pročitati tu vijest. Žao mi je uvijek tih životinja, bez obzira koliko su one u pravilu krvoločne, jeli, lav i lavica. Dakle, za sve one koji ne znaju, par afričkih lavova stigao je u Zagreb u sklopu Europskog uzgojnog programa za ugrožene vrste i oni su se lagano upoznavali. Mislim da su bili tu od 10. srpnja, da su se spojili 21. srpnja.
1: I 12 dana su živjeli mirno.
0: Bez ikakvih incidenata. Ništa nije moglo naslutiti. Tako nije se moglo naslutiti da će doći do ikakvog incidenta. Nažalost, napad se dogodio, iznenada u vanjskoj nastambi, lav je napao lavicu i usmrtio je. A tako je to u životu isto.
1: I to pred posjetiteljima. Nadam se da nije bilo previše djece, da ne bi doživjeli traume. Inače, ja nisam baš za te zoološke vrtove.
0: A nisam ni ja.
1: Razumijem da treba održavati vrstu, ali opet to mi je nekako protiv prirode.
0: Da, i onda sam baš tražila, jer bilo još po svijetu primjera takvih sukoba među životinjama i vidjela sam da je u Dallasu 2013. se dogodila ista situacija i da su u pravilu najčešće, da je u pravilu najčešće i riječ kada dođe do sukoba o lavovima i o antilopama. Dakle, u njihovim krdima najčešće nastaju sukobi. Međutim, u Zološkom vrtu Bixbergen u Nizozemskoj medvjed s naočalama, dakle moram još istražiti kakav je to medvjed s naočalama, napao i usmrtio berberskog makaki majmuna.
1: Već sam htjela napraviti usporedbu ovih lavova sa nekakvim namještenim i ugovorenim brakovima među ljudima, pa onda ti dovedu nekoga ko ti ne paše i onda ako je antagonizam prevelik, dođe do toga da lav ubije lavicu. Neću uopće to prenositi u ljudski svijet, ali ponekad treba stvari jednostavno prepustiti prirodi. The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: A kad naši gosti budu odlazili ove subote prema svojim domovima iz zračne luke Zadar za sladeće nepca breskvama iz Ravnih Kotara.
1: A ne samo oni koji odlaze, valjda i ovi koji dolaze
0: sljedeći. I oni koji, tako je, ali evo sad je takva pjesma bila pa smo krenuli od odlazaka. Što se tiče dolazaka, bit će i takvih zasigurno. U svakom slučaju, samo da ne preskočim, inicijativa je to turističke zajednice Zadarske županije. Kad je riječ o onima koji dolaze, imamo jednu zanimljivu isto pričicu.
1: Dolazi nam još jedan kruzer koji bi mogao iznenaditi naše sugrađane. Disney kruzer, je li tako?
0: Da, samo što je inspiriran. Riječ tek o ljetu 2027. godine, ali nema veze, već je dovoljan uspjeh, tako kažu, što se Zadar našao među novim lukama koje će se posjećivati uz Trst norveški Hellesylt, a već standardna ruta to obuhvaća Barcelonu, Southampton i Civitavecchia.
1: Da. Brod se zove Disney Wish i dovozi nam otprilike 4000 gostiju. Nadam se da će biti dovoljno u Ravnim Kotarima stabala i voća kako bi ih mogli nahraniti, ugostiti. A o tom potom čućemo se 2027. Do tada uživamo u ovim ljetnim ritmovima i iščekujemo željno nove kruzere.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme za informacije iz Hrvatskog autokluba. Slijedi dakle pregled stanja na cestama, informacije o mogućim zastojima, radovima i svim ostalim važnim obavijestima koje vam mogu pomoći da sigurnije i lakše stignete do odredišta. A upravo smo iz tog razloga pozvali Hrvatski autoklub, gdje nas ovoga jutra očekuje Irvin Filipović. Irvine, dobro jutro.
2: Dobro jutro također i vama. Pozdrav iz Zagreba slušateljstvu.
1: Kakvo je stanje na hrvatskim prometnicama?
2: Pa generalno dosta je dobra situacija. Evo, po pitanju i gustoće prometa, nema većih gužvi zastoja, nema niti dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, pa bi bilo dobro u tom duhu nastaviti današnji dan, naravno tako ga i završiti. Ljetnogodišnje doba, u skladu s tim i meteorološki uvjeti, tu su nam i mopedisti, motociklisti, biciklisti u većem broju. Naravno, dinamika samog prometa kod vas uobičajeno, bez obzira bio radni ili neradni dan, pa eto, pripazite malo i na onaj sigurnosni razmak između vozila. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti, dobro smo počeli današnji dan, ako se pojutru dan poznaje, bit će to jedan dobar dan.
1: Baš lijepe vijesti, kratko, jasno, sažeto, problema nema i to nam se uvijek najviše sviđa, Filipe Irvine, hvala vam lijepa.
2: Hvala i vama, do slušanja. Pozdrav.

0: Prije malo manje od 10 minuta čuli smo se s Hrvatskim autoklubom i bilo je sve u redu. U međuvremenu dogodila se i prometna nesreća na A1 između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika, pa se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Eto zašto je bitno pratiti Hrvatski autoklub, kako biste u svakom trenutku bili informirani o stanju na našim prometnicama. A nije samo gusto na cestovnom prometu, to jest u cestovnom prometu, nego i u pomorskom, barem bilo jučer.
1: Tako je, jučer je uspješno provedena središnja akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba, i to na području svih lučkih kapetanija. Obavljena su 382 inspekcijska pregleda, utvrđene 182 povrede propisa, izrečeno gotovo 80.000 eura novčanih kazni. Znam da su bili komentirali kako te kazne nisu toliko strašne, ovisi naravno o kojem je prekršaju riječ. Sad zamislite koliko ih je evo bilo, spomenuli smo tu brojku, ali da se skupilo 80.000 eura.
0: Ali pazi, svašta su oni provjeravali, i valjanost brodskih isprava i dokumenata, i broj članova posade, i njihove svjedodžbe o sposobljenosti, i tako dalje, i tako bliže. U neobranom grožđu mogli su se jučer pronaći i drugi sudionici u pomorskom prometu, a to su bili nesavjesni plivači i ronioci. Pa još smo prije neki dan imali prilike vidjeti snimke onog stranog turiste na nekom napuhancu koji je tako mirno ležao dok je trajekt uplovljavao u luku. Vjerojatno je i takva situacija izazvala možda reakcije pripadnika lučkih kapetanija.
1: Da, evo zamisli sad da svaki dan obilaze naše more, imali bi, dobro bi se napunio državni proračun, to svakako, ali evo nije mi jasno kako ljudima zaista do glave ne dolazi da trebaju biti savjesni i odgovorni u pomorskom prometu jednako kao i u ovom cestovnom.

0: Pred nama je pregled najvažnijih događaja ovoga jutra, aktualnosti koje će obilježiti današnji dan, informacije o vremenu, prometu i sportu. Ostanite uz nas, slijede prve jutarnje vijesti, a s nama je Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro Silvi, tebi i našim slušateljima. U našoj zemlji počeo još jedan toplinski val čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
3: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u naranđasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
2: Šumski požari diljem Europe uzvane u Španjolskoj i Francuskoj šire se i u Grčkoj gdje su na otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca te u Turskoj gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Dodajmo da je u Francusku poslan i drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posadama pripadnika oružanih snaga.
0: Vijesti.
2: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Varvodić je dobio 81 glasa, njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Kardiolog iz Kliničke bolnice Dubrava najavio je prve poteze.
4: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem i javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
2: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom slovačkih državljana u dobi od 64 i 20 godina zbog sumnje da su na Viru napali novinara i snimatelja tijekom obavljanja njihova posla. Sumnjiči se da su verbalno i fizički napali medijske djelatnike kako bi ih spriječili u snimanju televizijskog priloga. Snimatelj je pritom lakše ozlijeđen. Osumnjičeni su uhićeni, predani pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava zbog prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa. Rasprodanom predstavom Kamo ide ovaj svijet kazališta Moruzgva sinoć je u lapidariju Narodnog muzeja Zadar završeno 32. Zadarsko kazališno ljeto. Predstava koja puni kazališne dvorane diljem Hrvatske oduševila i zadarsku publiku te na najbolji način zaključila ovogodišnje izdanje Zadarskog kazališnog ljeta. Koncert Tragu Beskra je u sjećanje na jednog od najvećih hrvatskih glazbenika Olivera Dragojevića okupio sinoć u njegovoj rodnoj Veloj Luci brojne glazbenike i tisuće obožavatelja. Riječ je o 8. izdanju tradicionalnog koncerta koji se od 2019. održava na godišnjicu smrti hrvatskog glazbenog velikana, a organizatori su istaknuli da je i ove godine privukao oko 30.000 Oliverovih obožavatelja i brojne turiste. Manifestacija završava u petak 31. srpnja koncertom Nine Badrić i Ante Gelo akustik orkestra na trgu pred crkvom Svetog Josipa.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren tijekom poslijepodneva i pojačan sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39 celzijevih stupnjeva, a u Zadru je sada 24 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Sve ove vijesti o vremenu i onome što slijedi su me potakle da nađem pojam koji je suprotan hibernaciji. Znaš što je hibernacija?
2: Znam.
0: Kad ono zimi životinje uspore racati.
2: Malo se primire.
0: E, a ljetiti se to zove estivacija. Tuti, gmazovi, neke pustinske vrste, čini mi se da ćemo se i mi priključiti njima. Uspore metabolizam i smanje životne funkcije i onda dišemo na škrge i čekamo da ovo prođe, a to bi trebalo proći negdje od iduće srijede. Tako.
2: Sad ćemo sadati nešto više o tome od našeg Duše Kraljevskog.
0: Točno.
2: Dobro.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Ako se ne morate ustajati, onda molim vas, nemojte, budite mirni, usporeni, usporite rad srca, pijte što više tekućine i čekajte da dani koji su pred nama, pogotovo ovaj današnji, prođu, jer temperature koje slijede su negdje do 38 ili 40, tako barem Željko kaže, a što će nam reći Duško, čut ćete u 8 i 10.

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Bombastični naslovi su oko nas, kažu slijedi nam pravi pakao, stiže novi toplinski val, crveno upozorenje, temperature do 40. Kažu i da je sjeverni Jadran najpogođeniji. Kako će se ovo vrijeme odraziti na naše područje, upitat ćemo gospodina Duška Kraljeva. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušatelja. Neće ni nama nedostajati sunca ni vedrine. I visokih temperatura. Međutim, ne tako tih 40 stupnjeva, ne. Ali ovih 35, da. I danas, sutra i preksutra sunčevo zračenje, a bit će u velikim dozama. Čuvajmo se toga. Nemojmo se izlagati direktno suncu, jer ovo je zračenje, zaista ovaj faktor je visok. Kako to zračenje do sunce normalno isparava vodu, tako će biti dosta i vodene pare u zraku, pa će biti sparno, što eto nije baš zdravo, ali kažem, za neke zakoni koji su zdravi i oni koji su blizu mora i oni koji će ulaziti u more i uživati u tim morskim ugodama, neće ni to smetati. Evo, Čvrci već jutro strano su počeli svoj dnevni koncert i ovo će trajati cijeli dan. Njima nije ovo izgleda teško, njima ove temperature odgovaraju, ali kažem, to je, ljeto je, pa nije ništa iznenađujuće. I ova temperatura mora, bila je ovih dana nešto malo pala, jedno stupanj, dva, evo pa se vratila na onih 25 i više, tako da i more tu ugoda koju nam pruža i koju će koristiti mnogobrojni turisti, a i mi koji smo slobodni, a i oni koji imaju malo vremena da dođu do mora. Najgore je onima koji su na otvorenom, koji rade na otvorenom, radnici, djelatnici, ljudi koji vode računa o našoj sigurnosti, njima je najteže, oni moraju zaista biti na otvorenom, a onda su te slučajeve zrake stvaraju tu neugodu. Danas, kažem, zbog ove anticiklone koja se zadržava na većim dijelom jugozapadne Europe, biće vrijeme ovako suho, sunčano, u popodnevnim satima kao svaki dan mi imamo eto tu sreću što imamo taj vjetar sa mora, taj majstral koji će najpad nešto malo ublažiti ove visoke temperature. Ta anticiklona ne slabi, tako da po visini ne dolazi sa jugozapada i taj topli zrak sa Afrike, tako da ove temperature ni danas, ni sutra, ni preksutra, ni u danima koji su pred nama neće puno oscilirati, samo će pomalo još porasti, ali kažem, ali to sve do ono što sam rekao, do velikog isparavanja, onda su moguće u noći, tamo u nedjelju, ponedjeljak, jedni mali lokalni neverini koji bi nam mogli, evo sa tim grmljanjem lampa, donijeti jedno malo osvježenje, ali kaže, poslije toga opet kuhanje. Ljeto je, šta da kažem, čuvajte se ljeta, vodite računa da je sunce ok, izvor života, međutim sunce zna biti i pogubno za neke stvari, zato pazite na to sunce, uživajte, kažem, ljetoljubci su zadovoljni, u drugim malo manje više gunđaju, ali to ko će svi zadovoljiti. Sve u svemu, vrijeme je pravo ljetno, onako kako ljetu i pripada.
2: A ništa, onda nam se strpiti, pričekati da ovo prođe, kao što i sve drugo u životu prođe. Hvala vam, gospodine Duško, čujemo se.
3: Hvala vama, do slušanja.

0: Zašto me ostavi?
1: Ko?
0: Ja, to ti meni pjevaš, zašto me ostavi?
1: Pa da, evo, vratila si se i to mogu reći.
0: Vratio sam se
1: živote. Neuravnotežena sa ko zna kakvim
0: da, očito
1: idejama
0: sam neuravnotežena.
1: O čemu ćemo pričati u ovim trenucima.
0: Da, ajde. A to je više mogao reći moj kolega Toni jučer. On bi možda rekao da sam bila neuravnotežena ili su problem bile teme koje smo povukli. Dosta smo ovako zašli u područje biologije i životinjskog carstva. Tako da u jednom trenutku je kolega tehničar rekao ćemo mi iz dvije pjesme napraviti pauzu da se vas dvoje razračunamo, da, ali mi smo navikli na te naše male raspravice, a sve više evo imamo priliku vidjeti na ovim društvenim platformama. Možemo pročitati razne teme, odnosno koje se tako dođu u središte pozornosti. Pa tako ovih dana ja sam vidjela kako se puno raspravlja o onome što su Crnogorci napravili, odnosno što je Crna Gora kao zemlja napravila. Uvela je mogućnost 2 dana plaćenog dopusta mjesečno za žene koje zbog zdravstvenih razloga imaju izrazito bolne menstruacije.
1: Dobro, ako to pomnožimo sa 12 mjeseci, to bi trebala biti 24 dodatna dana na one dane godišnje kojeg imaju, jel tako?
0: Tako je, jedni smatraju, odnosno većina, da je riječ o važnom priznavanju problema s kojim se neke žene godinama bore. Ali postoji drugi koji kažu da će to biti diskriminacija žena pri zapošljavanju, jer će poslodavac odmah u startu pomisliti, aha, već 24 dana unaprijed ne mogu na nju računati.
1: Dobro, možda, iako ne vjerujem u to. Recimo, Japanci su još 1947. zakonski omogućili ženama dane odmora kad imaju tešku mjesečnicu. Iako u stvari poslodavci po zakonu ne moraju platiti te dane. Znači, barem je u Japanu tako. Kod ovih europskih sređenih država situacija ne bi trebala biti takva. To jest i ti dani bi se, ako zakonom se odredi da žene imaju pravo na njih, trebali biti plaćeni.
0: Da, u svakom slučaju ima dosta argumenata protiv, ima dosta argumenata za. Mene zanima što vi mislite. I žene i muškarci su pozvani komentirati ovu temu, naravno kao i svaku drugu. 314-315 broje našeg telefona i WhatsApp 091-634-7959.

0: Pazi, ovo čak je i Zambija naprednija od nas. Mm-hmm. Inače, oni su uveli, dakle, zakonom menstrualni dopust i to kao jedina afrička država. Ono što je zanimljivo, što službeno taj dan nazivaju majčin dan. Znaš zašto?
1: Zašto?
0: Zato što je javni razgovor o menstruaciji u Zambiji još uvijek velika kulturološka tabu tema, a čini mi se da je i kod nas tako.
1: E, jasno je meni za Zambiju, ali mi nije jasno kako žene kod nas, evo, imaju priliku reći što ih muči. Ja imam puno prijateljica koje moraju u nekim tim prvim danima tog ciklusa otići po injekcije protiv bolova jer nisu u stanju se pomaknuti. I to je zaista veliki problem nekima, pogotovo onima koji su u radnom odnosu.
0: Tako je. Inače, kad sam već spomenula Zambiju, ženama nije potrebna nikakva medicinska dokumentacija, dakle oni isto idu na to povjerenje, dovoljno je da nazovu ujutro, dakle ne moraju to niti najavljivati, nego nazovu ujutro poslodavce i kažu da koriste majčin dan.
1: Pa
0: zamisli mi tako dođemo.
1: Pa bilo bi mi apsurdno da svaki put moraš kod liječnika koji će kao ustanoviti kako, pobogu, kako.
0: Da, a to vjerojatno ovisi od poslodavca do poslodavca, od države do države. E sad, što se tiče Hrvatske, kažu da je apsolutno moguće, ako vladajuća garnitura to želi u Hrvatskoj uvesti, to je onda moguće, rekla je jedna stručnjakinja za radno pravo, Dijana Kladar, i da je to inače dovoljno regulirati propisom. Ne smije biti diskriminatorno i ne smije se protiviti zakonskim načelom, tako da, evo, ne mora nužno biti zakon, dovoljan je i propis.
1: Tako je. Idemo poslušati vaše mišljenje. Dobro jutro.
2: Evo, ja bih malo o toj temi, mada možda ja nemam pravo na to.
1: Ne, mi smo oduševljeni što je muškarac prvi.
2: E, samo ću vam reći kako se to kod nas u ovim ruralnim krajima rješava. Uh-huh. Svekar i nevista trebaju ići u polje raditi nešto, u vinograd ili negdje, i svekar veli nevista idemo u polje, treba to i to napraviti. Veli ona njemu, svekre, ne mogu, imam stvari. A veli on, trpaj stvari, ukari, ajmo.
0: dobar. I nemaš ti meni što govoriti da ti je nešto, jel tako?
2: Nema, trpaj ukari, idemo dalje.
0: I ajmo. Dobro, je se vi slažete sa tom starom teorijom ili bi ipak dali ženama malo...
2: Ne, apsolutno bi dao slobodne dane, ovo kao što ove, ajmo reći, napredne zemlje daju po Africi, po Aziji, zašto mi to ne bi uveli?
0: Tako je.
1: Je, hvala vam, bili ste odlični, baš lijepa pričica.
2: Pa to mi je ovako palo na pamet, tema je ovako prigodna, pa onda je lipo to reći.
1: Je, svaka
2: krema,
1: čast.
0: Hvala vam na tome.
2: Dobro, hvala vama i ugodan dan, svako dobro.
1: Pozdrav.
0: Da, eto da, trpaj stvari u kartu i doslovno
1: je naše razmišljanje, tako je. I zato volimo čuti vaše mišljenje i drago mi je da je muškarac bio taj koji je otvorio ovu temu na jedan vrlo simpatičan način nama, jer smo mi navikli na ovaj način gledanja na ove stvari, ali bi jesto htjeli čuti i još nekoga sa svojim iskustvima.

0: Morat ćemo prekinuti malo Neville Brothers, iako je ova pjesma lijepa, kako bismo vas poslušali. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kažite mi što mislite.
1: Malo dalje ću odradi.
0: Može.
1: Ovako, zlato. Ja sam u dubokoj starosti. I sjećam se kao dijete da su, a crkva je tu pomogla. Oni ljudi su izmislili, odnosno vjerojatno svećenici, da žena u te dane ne smije ići u polje jer neće biti uroda.
0: Mm-hmm.
1: Eto, to je. Znači, neko je bio pametniji od nas danas.
0: Davno prije, da.
1: Tako, eto, to je moje sjećanje iz djeteta.
0: Ali što vi mislite, trebaju li se dakle uvesti ti plaćeni slobodni dan?
1: Ma znate što, poslodavac će vam iscijediti zadnju kap krvi i atom snage. I to je završena priča.
0: Da. I doslovno i preneseno i to.
2: Da, da.
0: Hvala vam puno. Evo što ste podijelili svoje mišljenje s nama. Inače, iz HZZO-a su komentirali također ovu priču. Kažu, ta šifra, dakle šifra bolovanja za menstrualne tegobe postoji u međunarodnoj klasifikaciji bolesti i sigurni su da se pod tom šifrom otvaraju bolovanja i da ih je i bilo, ali nisu dana u javnost, naravno. Međutim, nije stvar toga. Dakle, nije uopće riječ o bolovanju, nego o danima koji trebaju biti plaćeni ženi.
2: Tako
0: jer
2: je,
0: to
2: točno.
0: Je zaista evo jedna situacija specifična. U svakom slučaju, da, evo, poslodavci, to je glavni kamen spoticanja. Način na koji će oni to gledati, interes poslodavaca, s druge strane, vjerujem da nije ni ženama lako se otvoriti i dijeliti svoje intimne detalje sa ljudskim potencijalima ili sa nadređenim, s direktorom, nebitno, to je onda opet nekako sklisko, ali trebalo bi se dati jednostavno ta 24 dana, evo, barem 24 dana,
2: to,
0: dakle na izbor, i ti samo, ne znam, možeš obavijestiti već, jer u toj situaciji ne znamo kako to funkcionira, nekad u zadnji čas moraš obavijestiti, ali možda, ne znam, da se može samo poslati poruka ili nešto, da ne moraš svaki put donositi i potvrde i objašnjavati se i tako dalje.
2: Evo. Idemo dalje s pozivima, izvolite, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Kažite nam vaše iskustva.
3: Molim?
2: Imate nešto reći na ovu današnju temu?
3: Pa zato sam da se dade taj slobodan dan.
2: Bravo.
3: Kako kod za ostale bolesti se ostane, ko se ne može ići, tako i zato, jer ima oni koji strašno boli te dane da se ne mogu maknuti s kreveta. Tako da zato sam da se to
2: omogući,
3: jer nije svima isto. Kako boli nešto drugo, tako boli i to.
2: Istina, u pravu ste. Hvala lijepo i na vašem glasu.
3: Bog.
2: Nadam se da će ove naše kontakti nekako potaknuti cijelu ovu priču. Znači, mi se cijelo vrijeme nekako uzori su nam ove razvijene evropske zemlje, ali nije ni kod njih sve sjajno. Recimo, porodilni dopust.
0: A da, to definitivno.
2: Gledaj, Nizozemsku, Njemačku, koliko to traje?
0: Po tri mjeseca, ja mislim, da je porodilni dopust.
2: Za nas to zvuči vrlo nehumano, za naše majke koje su barem godinu dana sa svojom djecom.
0: Da, iako oni ovaj trenutak do poroda imaju dosta dobro razvijen u smislu
2: to,
0: nadzora, to, brige, ali na kraju...
2: To do poroda ne znači toliko ako je žena pokretna i može raditi ili ne raditi kako god ona želi, ali ono vrijeme koje ima sa djetetom je puno bitnije od svega ostalog. E pa sad, ako oni te stvari reguliraju kako reguliraju, a onda nije ni od njih očekivati, možda bi mi njima trebali biti uzor po nekim pitanjima, pa tako i ovim danima menstrualnim.
0: Da, barem u nečemu. Ali što se tiče tih bolnih menstruacija, eto, toliko smo pričali o tome, ali idemo još kratko primiti jedan poziv, pa ću onda ja reći što imam. Dobar dan.
4: Halo.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Evo,
4: dobar
0: još dan. Jedan muški glas, recite.
4: Pa ja ću vam reći ono što je moja mati rekla.
0: E?
4: A ja sam 9 rodica.
0: Uh-huh.
4: Moja mati imala 39 godina kad se mene rodila.
0: Dobro.
4: I kad su postala televizija ove, onda ona rekla ove mlade žene ne znaju živiti. To upetrobljavaju. Što to meću? Ja sam 9 puta rodila. Znači, koliko rodila je 9 puta u 18 godina. Koliko je imala mi sad?
2: Dobro.
4: Znači, ona je to praktički izvela da nije puno bolovala. Učila je još jednu stvar, rodila je 9 djece. I svi 9 živi. I svi jaki i zdravi.
0: Želite reći?
4: Puno pametno.
0: Želite reći, ona je izbjegla je te bolne menstruacije, izbjegla je to trudnoćama, to želite reći?
2: Ne.
0: Evo.
2: Gospodin je htio reći kako je ona odradila kao žena svoj posao, ali ne pričamo u stvari o toj temi, pričamo o tome kako se neke žene, pa iz tog njenog doba sigurno su se borile sa raznim stvarima i nisu mogli imati djecu, imali su bolne menstruacije. Ajmo primiti, ali brzo. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
2: Ajmo, vrlo Bože. Kratko, nemamo vremena. Ajmo.
5: Sitila sam se kada sam ja bila trudna, dva puta sam rodila. 105 dana su nam dali, i prije i poslije, pa se ti misli.
2: E, dobro.
5: 105
2: nije
5: dana.
2: Nije puno.
5: Malo dite moraš ostaviti doma i ići raditi. 105 dana, pa se mislimo i jadili smo bili i prije i poslije.
0: Tako da. Je. Hvala vam, gospođo Carmen. Mi ovu temu ćemo definitivno morat pokrenuti drugi put. Mm-hmm. Ovo što se tiče porodilnog, jer vidim da se i tu zahuktalo. Samo bih dodala kako što se tiče ovih bolnih menstruacija. Mi se tu toliko fokusiramo isključivo dakle na tu fizičku bol, ali treba uzeti u obzir ovu psihičku.
2: Da, ima i tu dosta poteškoća i ne traju dan, dva, traju i po tjedan dana i po 10 dana. Ovo Danas sam luda, pjesma koju Josipa Lisac otpjevala, pa govori poprilično na tu temu, opisuje onako slikovito glazbeno. Mi smo pokušali ovoga jutra vam približiti malo temu slobodnih dana vezanih uz menstrualne tegobe. Bilo je puno poziva zanimljivih, jel tako, Marina?
0: Da, dobro smo se i nasmijali, moram priznati, ali nažalost iza tog smijeha stoje puno ozbiljnije i realnije činjenice koje treba uzeti u obzir.
2: Morat ćemo malo razviti ovu temu, pokrenuti je i potaknuti odgovorne da se malo bolje pozabave tom temom i da pokušaju žene gledati na jedan drugi način, možda na one na koji su Japanci 1947. počeli gledati žene.
6: HR mreža oglasi. Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
7: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
6: HR mreža oglasi.

0: Sat vremena nekako brzo proleti, nadam se da u ovih sat vremena brže lete one dobre vijesti od onih loših, a je li tomu tako, reći će nam Željko Kapelari. Željko, izvoli.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala Silvi, dobro jutro. Za 10 sati najavljena je sjednica vlade. Na dnevnom je redu, među ostalim, nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije između naše i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju porezne utaje u odnosu prema porezu na dohodak. Na dnevnom redu su i prijedlozi godišnjeg plana upravljanja državnim nekretninama i pokretninama, te prijedlog godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja. Vlada će donijeti i odluku o isplati novca i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova. Počeo je još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac trebao biti za vikend. Već jutro su 8 sati i 30 stupnjeva izmjereno na Mljetu, 28 na Komiži, u Dubrovniku i Malom Lošinju, u Rijeci bilo je 27 stupnjeva, Zagrebu 24. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Meteorolog Duško Kraljev.
3: Danas, sutra i preksutra sunčevo zračenje, a bit će u velikim dozama. Čuvajmo se toga. Nemojmo se izlagati direktno suncu, jer UV zračenje zaista ovaj faktor je visok. Biće kako to zračenje i to sunce normalno isparava vodu, tako će biti dosta i vodene pare u zraku, pa će biti sparno, što eto nije baš zdravo, ali kažem, za neke zakoni koji su zdravi i oni koji su blizu mora i oni koji će ulaziti u more i uživati u tim morskim ugodama, neće ni to smetati. Evo, ljeto je, pa nije ništa ne iznenađujuće. Vodite računa da je sunce ok, izvor života, međutim sunce zna biti i pogubno za neke stvari, zato pazite na to sunce, uživajte. Sve u svemu, vrijeme je pravo ljetno, onako kako ljetu i pripada.
2: Tri mjeseca uoči početka Biograd Boat Showa, interes izlagača veći je nego ikada. Organizatori očekuju novo rekordno izdanje sajma s više od 400 izlagača i oko 500 plovila. Ovogodišnja novost je Biograd B2B aplikacija koja će izlagačima omogućiti lakše poslovno povezivanje, dogovaranje sastanaka i pregled ponude. U sklopu sajma od 21. do 24. listopada održat će se i jubilarni 10. HGK Dani hrvatske nautike, jedan od najvažnijih poslovnih skupova domaće nautičke industrije.
4: Sport.
2: Novi veliki izazov očekuje najboljeg hrvatskog skakača u vodu, Zadranina Mateja Neveščanina. Ispred njega je nastup na Europskom prvenstvu koje se održava u Parizu. Matej će u paru s Lukom Martinovićem nastupiti u sinkroskokovima s daske od 3 metra.
5: Dobro smo trenirali, zadovoljan sam, pogotovo nakon tog državnog koje se odvilo nakon tih 9 mjeseci stanke. Ja sam zadovoljan sa tim državnim, zadovoljan sam sa pripremama i jedva će vam pokazati što mogu i vratiti se na one, ajmo reći, neke stare staze sa svojim skokovima i sa kvalitetom svojih skokova.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren tijekom poslijepodneva i pojačan sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. U Zadru je sada 25 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Trebamo poželjeti sreću našem Mateju u skokovima u vodu. Nadam se da su to zatvorene ova skakonice. To jest
2: ne,
0: to je na otvorenom.
2: Ali ljeto je.
0: A i tamo je vruće, i tamo je preko 300.
2: Tamo je
0: 300,
2: pakao u Francuskoj, je, slažem se.
0: I još oni požari, to je diglo čuda. Ništa, nadam se da mu i ova naša klima pomogla za pripreme za tamo.
2: Da, za odraditi dobro.
0: I da će to odraditi kako treba. Hvala Željko.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Završili smo s informacijama, čuli ste sve što ste trebali čuti, sad ćemo malo zasvirati, a onda ste na redu vi u još jednim malim oglasima Radio Zadra.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
1: A danas je već četvrtak, još je malo vremena ostalo, još danas i sutra, onda vikend odmaramo, barem što se tiče malih oglasa Radio Zadra. Broj telefona ste čuli, 314-315. Spremni smo za vaše pozive, točno vrijeme, 9 sati i 15 minuta.
3: Da, vrijeme nekako sporo klizi jutros, čini mi se tako.
1: Meni brzo leti.
3: Tebi brzo leti.
1: Mm-hmm, meni
3: dobro.
1: Baš ide.
3: I sve, čini mi se, što je sve? Sve je u očima i osjećaju promatrača.
1: Da. Čekam ja prvi poziv, hoće li biti automobil ili će biti možda maslinovo ulje ili one kamenice, jesu li one prodane?
3: Nisam odavno čula tog gospodina, moram priznati, a možda će se i kakva nekretnina prodavati, možda će se i kakav stan iznajmljivati, možda će se nešto i poklanjati.
1: A možda su ljudi odradili sve što su htjeli, pa onda više danas nema. U ostalom, savjetovali smo svima rano ujutro da se smire i da ne rade previše, ipak ne, ipak imamo
3: ipak
1: neko.
3: Griješiš.
1: Ipak griješim, baš.
3: Dobar dan.
4: Baš ste pogriješili, dobar dan. Evo, stari oglas ovoga, nova nada.
3: Tako je.

0: Idemo dalje s oglasima. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Slušamo. Bilo
1: u studiju. Imam auto marke VW Tiguan, koji prodajem, jako dobrom stanju, od 2012. Jednostavno 1400 kubika, 160 konjskih snaga, nove alufelge, nove gume, tako, petero vrata.
0: Koliko je prešao?
1: Prešao je 16.700, jako malo vožen, sa TSI, ima jako komforan, bez brzina i super je.
0: Uh-huh.
1: I to bi bilo to opis, cijena bi se krećala negdje oko 13.000 eura. Da, sve na broj 091 917 32 99 99.
0: Zapisano. Hvala lijepo.
1: Hvala lijepo i vama isto. Možete
0: i sretno
1: svaki dan.
0: Može, dobro. Možda i mi navratimo.
2: Da,
1: sve. Dobro, ja sam tu na Punta Mitsi, hvala.
0: U redu, bog. Pa se usput i okupamo, vidiš?
2: I svratimo na puntamišku feštu.
0: Odlično. Čekaj, moram čitati. Tiguan 2012, 160 konjskih snaga, alufelge, nove gume. Prešao je samo 16.700 km za 13.000 eura se prodaje. A ukoliko vas ovaj Tiguan zanima, onda možete nazvati 091-917-3299.
2: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
2: Recite, vaš oglas...
3: Da, prodaje se vrlo atraktivno zemljište u općini Gračac, selo Deringaj, blizo rijeke Otuće i D1, znači ove magistrale za Zagreb, 15.000 kvadrata, vrlo atraktivno, kontakt telefon 098-364-864.
2: Može,
3: znači,
2: hvala vam.
3: Znači selo Deringaj, općina Gračac, 15.000 kvadrata, prodaje se vrlo atraktivno zemljište blizu rijeke Otuće. Hvala.
2: Može, hvala. Evo, gospodin je još jednom ponovio, ja ću samo dodati broj 098-364-864.
0: Idemo dalje, slušamo, izvolite.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Prodajem dvi kamenice, slušam vas, još i nisam prodao. Ja bi vama javio da sam prodao, nije prodano.
0: A onda važi,
2: jel bilo bar interesa?
4: A nešto je, nešto nije, pa su vidim, hitno bi, smeta mi, ali dobre su u dobrom stanju.
0: Uh-huh.
4: I prodajem jedan teren 4200 od mora 100 metara. Na broj mobitela 091.
0: Dobro.
4: 52 164 17.
0: Evo ga, zapisano. A gdje su kamenice možda?
2: Pašman.
4: Na Pašmanu.
0: Pašman, dobro.
4: Je na Pašmanu.
0: Dobro.
4: A u dobrom stanju, hitno prodajem, smetaju.
0: Razumijem.
4: Dobro, ništa. Hvala lijepa.
0: Hvala vama i sretno.
4: Hvala lijepo. Bog.
0: Dakle, ovo je još jedna kategorija, stari oglas, nova nada, dvije kamenice hitno se prodaju. A uz to prodaje se i 4200 metara četvornih terena, jedno 100 metara udaljenog od mora, sve to na 091-52-164-17.
2: A je li ovaj sljedeći oglas, stari oglas, nova nada, to ćemo čuti. Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Recite, što nam vi prodajete?
5: Prodajem Fiat Grande Punto, 1.3 dizel, 2010. godina. Registriran je do 8. mjeseca sljedeće godine. Znači, jučer je registriran godinu dana.
2: Dobro.
5: Dobrom je stanju i prodajem Škodu Octaviju 2.0 TDI automatik 2005. godina. Ma je registriran do 5. mjeseca sljedeće godine. Na broj 092-10-50-566.
2: Može, hvala vam.
5: Hvala lijepa i svako dobro.
2: Također. Prodaje se Fiat Grande Punto, 1.3 dizel iz 2010. godine, registriran do 8. mjeseca sljedeće godine, i Škoda Octavia 2.0 TDI automatik iz 2005. godine, registriran do 5. mjeseca sljedeće godine, broj je 092-10-50-566.
0: 9 sati i 22 minute, mi imamo još

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
3: Dođite na svečani koncert

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster.
4: All right, baby.
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll.
6: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
7: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
8: I wonder, wonder who could do who.

0: 10 sati je, vijesti donosi Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala Marina na lijepoj najavi. Poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhićen je u srijedu navečer u Veloj Luci na Korčuli, gdje je s obitelji bio na koncertu u spomen Oliveru Dragojeviću. Prema neslužbenim informacijama, slučaj vodi PNUSKOK-a. Uhićenje se dovodi u vezu s istragom o bespravnoj gradnji i legalizaciji konobe pršutu Kaštel Štafiliću. Kerum je ranije odbacio sve optužbe tvrdeći da je postupao u skladu sa zakonom. O slučaju se očekuje službeno očitovanje nadležnih tijela. Požari diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj vatrene se stihije šire i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 3 vatrogasca. Gori i u Turskoj. Iako je velik požar u središtu Španjolske stabiliziran, pa su se i evakuirani stanovnici počeli vraćati kućama, buknuje novi na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci za sad uspijevaju pod nadzorom držati golem požar kod Bordeauxa, no posao im otežavaju velike vrućine i suša.
3: Vijesti.
2: 2 osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći koja se dogodila na autocesti A1 na dionici Pristeg Vodice. Prema policijskom očevidu, 21-godišnji državljanin Italije vozeći prema Splitu zbog nepravilnog kretanja prešao je na zaustavni trak te automobilom naletio na vozilo čeških registarskih oznaka zaustavljeno zbog kvara i propisno označeno. Nakon sudara talijanski automobil se prevrnuo, a putnici su prevezeni u šibensku bolnicu. Kod 22-godišnjeg putnika utvrđene su teške po život opasne ozljede, dok se ozljede drugog putnika i još utvrđuju. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje zbog izazivanja prometne nesreće. Nakon što je nedjeljno održavanje odgođeno zbog nepovoljnih vremenskih prilika, večeras će se u Ninu održati 24. Ninska šokolijada, jedna od najprepoznatljivijih gastronomskih manifestacija Zadarske županije. Program počinje u 19 sati na Višeslavovu trgu, a ovogodišnje izdanje donosi osvježen koncept. U središtu pozornosti neće biti natjecanje, već ljudi koji desetljećima čuvaju tradiciju izrade ninskog šokola. Posjetitelje očekuju degustacije, predstavljanje domaćih proizvoda i prigodan zabavni program. Direktorica turističke zajednice grada Nina Ivanka Magaš i šokolar Zdenko Stulić.
4: Ove godine je zamišljena kao promocija ninskog šokola, naše tradicije, naše baštine. To je nešto što se u našim obiteljima prenosi s koljena na koljeno. Svaka obitelj ima neku svoju tajnu, svaka obitelj ima neku svoju priču i ove godine smo nekako zamislili da svi zajedno u Ninu tu priču ispričamo. Sam koncept šokolijade ove godine je malo drugačiji zbog okolnosti na koje smo naišli, tako da iznimno ove godine nema natjecateljskog dijela, nego je sve više u svrhu promocije samog proizvoda.
5: On je išao već i u Englesku, Švedsku, Ameriku, Njemačku, svugdje. Moj šokol je išao u Bretanju, u Francusku i oni su rekli da je to fenomen, da ima kupiti.
3: Sport.
2: Večeras hrvatske nogometne klubove očekuju uzvratne utakmice drugog pretkola europskih natjecanja. Varaždin od 18 sati gostuje kod Jablonica i brani minimalnu prednost nakon pobjede 3-2 u prvom susretu. Hajduk od 19 sati na Cipru protiv Pafosa čuva vrijednih 2-0 iz Splita u uzvratu Europske lige, dok Rijeka od 19.30 gostuje kod Eri Sitija s golom prednosti nakon domaće pobjede 1-0. Treneri Varaždina, Hajduka i Rijeke Nikola Šavarić, Gonzalo Garcia i Matijaš Kek.
6: Prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće.
7: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izbor sljedeći krug natjecanja.
8: Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou u ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren tijekom poslijepodneva i pojačan sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39, u Zadru je sada 26 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Meni se sve čini da je danas ključno zvati se Željko.
2: Uvijek je ključno zvati se Željko, hvala lijepa na lijepoj odjavi.
0: Ne, ali slušaj, glavna zvijezda si i ti danas ovdje u eteru. Nije samo Željko Kerum po naslovnicama, mogao
2: radi,
0: biti završiti.
2: Radi potrage za jednim danom, slobodnim.
0: Tako je, tako je. Nećemo duljiti, hvala ti Željko.
2: Hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: To što sam ti se zahvalila ne znači da sam te pustila da ideš. Jutro smo Silvi i ja uznemirili duhove ovdje u redakciji.
9: Nadam se to što si njega skratila da nećeš mene produžiti.
0: Da, upravo to. Jer ti imaš što reći na ovu temu za razliku od njega. Dakle, za sve one koji su propustili ono čemu smo jutro pričali, pričali smo o uvođenju plaćenog dopusta za žene, dakle za menstrualne tegobe.
9: Pa i menopauzalne, pazi, i menopauzalne.
0: Da. Ali to je evo uzburkalo duhove ovdje u redakciji.
9: Među muškim kolegama,
0: Željko
9: da.
0: Se osjetio.
9: Da, u ostalom već je dokazano da su žene slabije plaćene, pa iz tog razloga bi mogle dobiti taj dan.
2: Ma dva, malo je jedan.
0: Ili? Da, on bi nam dao 4, samo dan, ali gledaj, to opet gledaj iz vlastite perspektive da ne trpi ove posljedice. Pa evo, imam dobru vijest, je to što će Silvi me sad napustiti, tako da ćeš ostati u ringu samo sa mnom i to sve do 12 sati. Ja ću se malo
2: to
0: onda...
2: To je laganica.
0: E, to je laganica. Ajde, hvala vam.

0: A kad smo kod bira, vrijedi spomenuti kako danas počinje i prva povljanska fešta od piva koja će trajati 3 dana i to od 30. srpnja, dakle danas do subote 1. kolovoza. Evo, definitivno je sve veći broj događanja kako nam se bliži vikend u kojima najviše mogu uživati odrasli. A kada je riječ o djeci, onda definitivno ima i za njih prilika da svoje slobodno vrijeme provedu aktivno i to ne samo na moru. Upravo to im omogućuje Taekwondo klub Plovanija koji i ove godine organizira besplatne ljetne treninge za djecu i mlade. A više detalja otkrila nam je Valentina Čačić iz Taekwondo kluba Plovanija.
1: Znači, ljetni treninzi namijenjeni su djeci i mladima, kako našim članovima, tako i svoj djeci grada Zadra i okolice. Mogu se uključiti pozivom na broj 091-622-688 ili nas kontaktirati putem društvenih mreža. Treninzi se održavaju svaki utorak i četvrtak od 8 sati na Višnjiku, jel, na Baninama, na velikom igralištu nogometnom, tamo kod Atletske.

0: imaju osjećaj da su na nekom ozbiljnom sportskom treningu, jel? Želimo da se oni opuste, da se druže i da kroz igru u stvari upoznaju taekwondo, da vide otprilike kako naši treninzi izgledaju i nauče nekoliko osnovnih stvari i prije svega dobro se zabave. Jel?
1: Da, taekwondo nije samo borilačka vještina, puno je to više i disciplina i koncentracija, mnoštvo je benefita koje ovaj sport donosi. Koliko su te vrijednosti važne u radu s djecom?
0: Pa upravo su te vrijednosti ono zbog čega vjerujemo da je taekwondo stvarno puno više od sporta. Iskreno, medalje i rezultati dođu i prođu, ali vrijednost koju djeca usvoje ostaju za cijeli život. I oni kroz taekwondo uče da se trud svakako isplati na kraju i da treba poštivati druge, biti odgovoran, ne odustajati kada naiđu na prepreke.
1: Jeste vi inače zadovoljni interesom?
0: Jesmo. Stvarno, zadovoljni smo. I općenito, mislim, naš klub je već 17 godina na sceni u Zadarskoj županiji i stvarno imamo puno zainteresiranih i za te ljetne projekte koje i programe koje radimo i općenito kroz cijelu godinu.
1: Kakvo je trenutno stanje, odnosno čime se trenutno bavite, na što ste fokusirani osim ovog ljetnog programa, jesu li u tijeku i pripreme za neka natjecanja ili to tek kreće s jeseni?
0: Ne, imamo natjecanje sad krajem 8. mjeseca već u Korčuli, za to se pripremamo, znači svi naši članovi koji će prisustvovati na tom natjecanju pripremaju se. To je prekrasno natjecanje koje traje 2 dana na otvorenom, tako da ćemo biti u Korčuli provesti 3-4 dana kvalitetna. Otvaramo upise i za novu godinu koja nam nadolazi, jer smo otvorili 3 nove lokacije. Ne radimo samo na 4, sad smo na 7 lokacija u Zadarskoj županiji kako bi sport približili što većem broju djece.
1: Evo, lijepo je vidjeti da i tijekom ljeta postoje prilike za djecu i mlade da budu aktivni, steknu nova iskustva te kroz sport razvijaju samopouzdanje, upornost i ljubav prema zdravom načinu života. Upravo to im omogućuje taekwondo klub Plovanija koji svakog utorka i četvrtka organizira besplatne ljetne treninge na Višnjiku.

0: Ricky Martin i La Bomba, a bombastično će ovog vikenda biti i na Dugom otoku, točnije u Solinama, gdje počinje drugo izdanje Špalina Festa. Tijekom dva festivalska dana, dakle sutra i u subotu, posjetitelje očekuje bogat program ispunjen vrhunskom gastronomijom, glazbenim nastupima i sadržajima koji naravno slave prije svega otočnu tradiciju. Što sve donosi ovogodišnje izdanje festivala, doznali smo od organizatorice Željke Dominis.
1: Evo, nakon prve godine jako smo zadovoljni, napravili smo cilj koji nam je bio zadan i idemo sa drugim izdanjem Špalina festivala koji ide dva dana, za kojeg očekujemo da će biti još puno veći i puno bolje. To nam je cilj da postane jedna bogata manifestacija koja će zaokružiti cijelu jednu cjelinu Dugog otoka, jer smo točno vikend prije Savskih Užanci, tako da imamo dva vikenda bogatog programa na Dugom otoku.
0: Zašto Špalina? Zašto se zove Špalina festival?
1: Ajme, ne znam ni ja, točno meni je to ta ideja pala na pamet, kao 1.8. je, ljeto je, svi smo u Špalinama, vruće je, tako je nekako ostala ta Špalina i nadam se da će postati baš prepoznatljiva.
0: Zaštitni znak. Festival povezuje sjever i jug otoka. Koliko je važno da se kroz ovakve događaje cijela otočna zajednica okuplja?
1: Jako nam je važno da povežemo sjever i Dugog otoka, jer dugi niz godina se ljudi u biti i ne poznaju s jednog i drugog kraja otoka. I ovo je tako jedna velika manifestacija koja je povezuje. Na kraju prošle godine kad smo se povezale, smo sve stavili u jedan zajednički zaključak, a to je bio Dugotočki advent koji se prve godine prvi put odvijao. Tako da napravili smo veliku stvar i idemo dalje s tim.
0: Tako idete dalje, bogat program, što očekuje posjetitelje tijekom dva festivalska dana?
1: Tako je, u petak je otvaranje festivala drugog izdanja u 18 sati uz nastup tovareće muzike Pulića i Sali. Nakon toga su Dugotočke ljetne igre mladih koje vodi Edo i Ivica Zadro, znači očekujemo puno djece koji će njih dvojica zabaviti. Nakon toga je beach party uz DJ-e, pjena party, razni zabavni program. Nakon toga slijedi subota koja je osigurana za gastro program koji počinje u 17 sati. Naši kuhari, već poznato od lani, David Skoko, Renato Kraljev i Josip Versaljko, spremaju jela od ribe, plave ribe. Nakon toga sajam otočnih proizvoda koji će biti obuhvaćen u sklopu gastrokutka. I nakon toga imamo bogati glazbeni program ove godine. Natali Dizar prvi put nastupa na Dugom otoku, Zabranjeno pušenje prvi put nastupa na Dugom otoku i Brkove. Tako da imamo bogat program i pozivamo sve koji mogu da nam se pridruže na ovoj prekrasne manifestacije.
0: Dakle, Špalina Fest kreće sutra u petak 31. srpnja. Svi željni dobre atmosfere i onog pravog, autentičnog otočnog doživljaja, kako običavamo reći, pozvani su pridružiti se ovom dvodnevnom slavlju u Solinama.

0: A osim festivalske atmosfere koja nas ovog vikenda očekuje na Dugom otoku, bogat program ove subote priprema se i u našem zaleđu, gdje će se kroz pjesmu, ples i običaje predstaviti tradicija Ravnih Kotara. U subotu će se tako u Zemuniku održati 14. izdanje manifestacije Dođi Diko u Kotare Ravne u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Sveta Kata iz Zemunika, čija nam je predsjednica Tamara Perić predstavila ovogodišnji program.
1: Pozdrav najprije vama i pozdrav svim vašim slušateljima. Prije svega od srca vam hvala što ste prepoznali značenje ove naše večeri i to koliko je važno čuvati našu tradiciju i običaje. Medijski prostor i podrška itekako nam pomažu da ono što smo naslijedili od svojih predaka sačuvamo i prenosimo dalje na naše mlade naraštaje. Ono što očekujemo od ove večeri je čisto veselje. Kako? Hodom kroz bogatstvo različitih tradicijskih kultura i običaja izraženo pjesmom i plesom i to u prekrasnim nošnjama koje želimo sačuvati od običaja. Čeka nas pravi mozaik bogatstva različitih kultura. Napravili smo takav sklop prekrasnih gostiju da mislim da ono što će ova večer donijeti i ostaviti je čista energija, čista pozitiva, čisti onaj pozitivni duh koji su nas zapravo sadili naši preci. Čeka nas mozaik nastupa uključujući dakle naš kud, domaćinski kud. Dolaze nam iz Slovenije folklorno društvo Bled. Jako smo ponosni eto što su naši gosti dolaze zapravo iz bisera Slovenije, kako oni kažu, Bleda, i što evo mislim da prvi puta na ovoj manifestaciji imamo i naše Slovence, tako da iskreno možemo reći da ova večer nema samo domaćinski nego internacionalni karakter. Slovenci nam donose polku. Polka je veselje. Sa juga nam dolazi Kud Metković. Oni nam donose pjesme, plesove donjeg toka rijeke Neretve. Oni već 41 godinu zaredom organiziraju smotru folklora na Neretvu Misečina Pala. Onda znate koliku dugu tradiciju imaju što naši posjetitelji mogu vidjeti. Iz Draga naših susjednih dolazi nam Kud Sveti Ante. To je isto tako jedna čista energija i pravi veseljaci. Oni su sastavljeni od triju generacija. To se stvarno ponosno može istaći upravo zato što kad imate mlade u svom kudu, onda je to osiguravatelj daljnjeg hoda i daljnje njege i zahvale za naše pretke i za našu tradiciju. Iz Dalmatinske Zagore stiže nam Primorski Dolac. Oni su dobili puno nagrada za izvornost i scenske nastupe, a predstavit će nam Diplare, Guslare, Ojkavicu. To isto tako nešto sasvim posebno. Evo nam i energije sunca i mora od kuda Zora iz Betine. Prekrasan kud koji je zapravo slovi kao jedan od najstarijih kudova na području Dalmacije. Oni djeluju još od 1957. godine i njihovo dvoglasno pjevanje uz unisone završetke proglašeno je nematerijalnom kulturnom baštinom Republike Hrvatske. Oni organiziraju manifestaciju Dani o folklora koja je najveća manifestacija u Šibensko-kninskoj županiji. Iz Ozlja nam dolazi Kud Vrhovac, iz Čapljine Kud Višići. Oni su dobitnici nagrade za linđo. Dakle, donose nam linđo, plesnu čaroliju, donose nam gangu i bečarac. Ja mislim da sve ovo što sam nabrojala zapravo može biti garancija za jednu prekrasnu, prekrasnu večer, razigranu, prpošnu, ludu i da ono što posjetitelj očekuje je stvarno čista energija i mislim da će svi sigurno sa osmijehom otići svojim kućama i da će zapravo zapamtiti kolika je važnost čuvanja kulturne baštine i koliko je važno zapravo njegovati ovaj pozitivni duh koji su nam ostavili naši preci. Ne kaže se uzalud da pjesma tugu liječi i ko pjeva zlo ne misli. To je, znači, naši stari nisu bezrazložno izmislili ove fusnote, recimo to tako, života.
0: Koliko je onda sveukupno društava koji će sudjelovati?
1: Sveukupno je 8 društava zajedno s nama, tako da eto, veseli nas baš ta raznolikost, 8 društava.
0: Kako je sam program koncipiran? Kad i gdje sve kreće?
1: Pa sve kreće, dakle, okupljanjem naših kudova, bit će to jako puno izvođača i jako smo sretni evo što su prihvatili naš poziv i stvarno s radošću dolaze. Okupljanje će krenuti ispred sportske dvorane, nove sportske dvorane u Zemuniku, pa ćemo napraviti jedan mali mimohod oko crkve i oko sela, eto, tako da ipak se pokaže i našim žiteljima bogatstvo, kulture, tradicije i tih narodnih nošnji, da se prošetaju te narodne nošnje, da se vidi struktura naših kudova. Potom ćemo se vratiti dakle prema crkvi, predstavnici naših kudova gostujućih će otići u kratku posjetu kod našeg načelnika čime općina zapravo pokazuje i koliko su njima važne ove naše vrijednosti i koliko nas podupiru. Potom će se položiti vijenac i odati počast palim braniteljima, jer znamo da bez njih ne bi bilo ni naše povijesti, ni naše tradicije, niti života. Potom slijedi i baš pravi program, odnosno ovaj službeni dio programa, gdje će najprije KUD-ovi s defileom preko pozornice pokazati svoju strukturu i svoju raskoš, svega što nam imaju pokazati. Krenut ćemo naravno sa himnom naše domovini u izvođenju naših dviju krasnih dama, mladih studentica Marte i Anđele, a potom ćemo dobiti i blagoslov našeg župnika don Gašpara Dodića, koji je isto tako uvijek uz nas i jednostavno eto njegovim zazivom Božeg blagoslova isto tako želimo obilježiti ovu našu tradicijsku večer. Potom će naš načelnik gospodin Ivica Šarić otvoriti tu večer. Ja ću se obratiti gostima eto i našim nastupajućim kudovima sa kratkom porukom i slijedi dakle uživanje u plesnim koracima, u notama, u radosti života, recimo to tako. Eto.
0: Na posljedku još jednom pozivamo sve ljubitelje folklora, tradicije i baštine da ove subote dođu u Zemunik i budu dio manifestacije Dođi Diko u Kotare Ravne. Neka i ovo izdanje bude još jedna potvrda koliko je važno priče, običaje i pjesme koje čuvamo prenijeti drugima, a naročito novim generacijama. Hvala vam Tamara na gostovanju.
1: Hvala vama Marina.
2: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
3: Zadru i Zadarskoj županiji.
2: Sve kratko i sve jasno.
3: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
2: Svaki dan od 16 sati.
3: Dnevnik Radio Zadra.

0: zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović.

0: 11 sati, što znači da je pravo vrijeme da čujemo najnovije vijesti koje je pripremio naš Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Još u svibnju je objavljeno da je počela istraga u slučaju konobe i tada je Kerum odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Uhićeni su navodno i Kerumov nećak Igor Sapunar te bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić. O svemu se u međuvremenu oglasio i USKOK, ističući da se u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji istražuje još nekoliko osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Nakon ispitivanja odlučit će se o daljnim postupcima. Uhićenje je na novinarski upit komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Neka nadležna tijela prvo, obzirom da očito postoje osnovna sumnja i da su pokrenuli ove radnje, mjere i uhićenje, neka se sve utvrdi u postupku i to je to, mi za to ono što je ključno i bitno.
4: Treba li razmatrati određene radnje u koaliciji u Splitu s obzirom da je čini vlast?
3: Slažem se da je vlast, ali mislim da je prvo da se utvrde sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka, ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
2: Očekivano komentari se nižu, stigao je i onaj splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.
5: Kao što znate, gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priče u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
1: Vijesti.
2: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom slovačkih državljana u dobi od 64 i 20 godina zbog sumnje da su na Viru napali novinara i snimatelja tijekom obavljanja njihova posla. Sumnjiči ih se da su verbalno i fizički napali medijske djelatnike kako bi ih spriječili u snimanju televizijskog priloga. Snimatelj je pritom lakše ozlijeđen. Osumnjičeni su uhićeni, predani pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava zbog prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa. Rasprodanom predstavom Kamo ide ovaj svijet kazališta Moruzgva sinoć je u Lapidariju Narodnog muzeja Zadar završeno 32. Zadarsko kazališno ljeto. Predstava koja puni kazališne dvorane diljem Hrvatske oduševila je i zadarsku publiku te na najbolji način zaključila ovogodišnje izdanje Zadarskog kazališnog ljeta.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. U Zadru je sada 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo, ti si Željko bio vani, pa možeš iz prve ruke reći, osjetili se tih 28 stupnjeva ili bi rekao da je više u zraku?
2: Čak i da je više, već je stvarno jako toplo.
0: Iako si sjedio u hladovini, pretpostavljam.
2: Sunce je bilo na nogama.
0: Znači 30 u hladu.
2: A u glavi 35.
0: Vjerujem, hvala ti.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
2: Dođite na svečani koncert

0: Rock and roll, dobro smo se zagrijali u ovom satu, neću reći na početku jer već smo skoro na polovici, a dobro ćemo se zagrijati i sutra u Kapetanskom parku. Dugo smo čekali i konačno dočekali priliku ugostiti glazbenika koji je ostavio snažan trag na hrvatskoj glazbenoj sceni. Neko vrijeme nismo ga imali priliku čuti uživo, zato je ovo idealna prilika da se prisjetimo njegovih pjesama kojima nas je definitivno kupio, ali da čujemo što je novog stvarao u posljednje vrijeme. Sve što trebate znati jest da je ulaz besplatan, da koncert počinje u 21 sat i ono najbitnije da nam stiže Luki. Dobar dan, Luki.
1: Dobar dan. Dobar dan i pozdravljam sve slušatelje Hrvatskog radija Radio Zadar.
0: Nakon duže diskografske pauze vratili ste se prošle godine novim EP-om Grad pored Luke. Što se događalo, Luki? Gdje ste bili? Što ste radili? Zahvaljujući čemu ste nam se vratili?
1: Točnije, pilot singl Srce od zlata izašao prošle godine, EP je izašao ove godine, ovaj, u prvom mjesecu je bila promocija EP-a baš kao vinila, tako da ovaj, to bi bilo recimo ovaj. Točnije, Srce od zlata je bio, znači, na jesen prošlo ovaj, prvi izlaz nakon 14-15 godina uopće ovaj. Sa bilo čim novim u, kao nekim materijalom.
0: I što je presudilo da se uopće ali upustite? Ponovno, vjerujem da ste vi cijelo vrijeme radili, ali da izađete na površinu.
1: Presudila je ta sama pjesma Srce od zlata. Ja mislim da je presudila, jer napisao sam je u trenutku. Ako sam ja uopće napisao, ja uvijek kažem da moje pjesme ovaj, ja ne pišem, ja ih samo zapisujem ili bilježim sa štovanjem, da se tako izrazim. Ovaj, a odakle to dolazi, taj izvor koji je, to mi je samo me nepoznato. Pa u trenutku kad sam saznao da ću postati otac, ovaj, eto, pjesma Srce od zlata se napisala sama od sebe, eto, posvećena je mojim sinu Antonu, to piše i na kraju spota. I od tog trenutka kad je ta pjesma bila napisana, onda jednostavno krenulo jedna za drugom, poriv je neki ovaj nastao da počnem ponovo radit, da bi vjerojatno to što sam napisao ovaj ugledalo svjetlo dana da bi samom tom ovaj, djetetu koje sam napisao to ovaj, da bi mu i ostalo za uspomenu i da ne bude neostvareno djelo neko napisano. I to me nekako ponukalo možda da uđem u studio i eto, snimim nove 4 pjesme i objavim EP na vinilu. Dosta pjesama napisanih imam. Ovih 14 godina što me nije bilo, pisao sam dosta, prvih nekoliko godina uopće nisam, ali onda kad je ovaj, nastala Srce od zlata, napisao sam dosta toga. I sad
0: će to lagano izlaziti.
1: Da, pa nakon ove turneje, ovaj, Grad pored Luke, promotivne za EP i ovih koncerata, imamo jedno diskografsko iznenađenje u 27. koje neću još razotkriti koje, a onda mislim tamo negdje krajem 27. ili početkom 28. da bi mogao izaći neki pilot singl budućeg albuma kojeg ja mislim smo imati. Šalu.
0: Bitno da se sve zakotrljalo. Ono što me zanima jest što publika može očekivati na koncertu. Hoće li tu biti onda i novih stvari i starih stvari?
1: Pa je, svirat ćemo sve one svima poznate stare pjesme sa 3 albuma Rarita, Vitrioli, Hvala. Svirat ćemo i pjesme sa novoga EP-a i možda bude još poneko iznenađenje koje nećemo još ovaj, otkrivati.
0: Puni ste iznenađenja, ali moram priznati. Sve jedno veliko iznenađenje.
1: Pa, ne znam, eto, volim kad se stvori određena količina emocije i dođe do korelacije između publike i nas na sceni, kad praktično počne svjetlucat ono u zraku, ovaj, ta energija, volim ovako koji put neko iznenađenje nabacit koje iznenadi malo još pa se onda cijela atmosfera još podigne za jednu stepenicu gore.
0: Kad ste već spomenuli tu poveznicu, posebice onu s publikom, danas se glazba vrlo brzo konzumira i ja bih rekla jednako brzo zaboravlja. Koliko je danas teže stvarati pjesme koje će trajati? Evo, vi ste svoje pjesme, kad ste ih izbacili, nije vas bilo 14 godina, pa to još traje.
1: A rekli ste ključnu rečenicu, je velika razlika je prije bila u tome i danas osnovna, što prije si treba imati dobru pjesmu, je. I onda se ta pjesma trebala svidjeti nekom diskografu, pa diskograf platiti sate studija, pa onda se to snimiti, pa onda ići s tim vani, pa na koncertima se dokazati da bi nešto opstalo i tako dalje. Danas svako dijete ima doma kompjuter, zvučnu karticu, tri monitora različitih marki, zvučnika i tako dalje. I danas je najlakša stvar snimiti pjesmu. Međutim, prije je bilo dobrih pjesama, a sad je deficit dobrih pjesama kritični. Znači, imamo gomilu snimljenog svega, a u biti su to, ne znam, uglavnom po meni neki glazbeni otpaci, koji su zagušili potpuno javni prostor, jer eto, preko društvenih mreža je sada javni prostor svakome dostupan.
0: Da.
1: Pa onda može svako pustiti vani. Koga je volja, prije su barem urednici bili na neki način ti filteri koji su filtrirali dobro od lošeg, pa onda za nešto u javnom prostoru da bi se pojavilo je urednik bio ključna stvar i na
0: televiziji. Da, danas umjetna radi, inteligencija umjesto glazbenih urednika posloži.
1: Evo, ne to, ne samo to. Mene prije neki dan diga na što su ovi klavijaturista iz benda, kaže, slušaj, evo napisao, rekli su mi ovdje ovi sela mi da napišem pismu neku za selo ovdje, pa sam snimio, ja govorim, što je sad, on govori, pa ti si glazbeni producent, daj poslušaj, reci mi, mora li nešto popraviti ili sve. Pusti on to meni, on savršena produkcija, neki momak pjeva strava, tekst o njegovom selu, sad spominju se dva, tri toponima i dvi, tri čunke tamo i face koje su značajne za selo, ali mislim sve savršeno, ja govorim, pa čovječe, di si ovo snimio u Londonu, kako je ovo? Govorim, znaš koliko je trajalo snimanje ove pjesme? Ja govorim, koliko? 2 minute. Ja govorim, kako 2 minute? Guri, napisao sam samo 10 riči ovoj umjetnoj inteligenciji, tap, tap, tap, tap, tap, znači vezano za te koje je misto, koji su toponimi, koji ljudi, i za 2 minute mi isporuči gotovo isproduciranu pjesmu, otpjevanu, znači to je neki opet i umjetni glas i sve ovo, Ja govorim, a nemoj me zezati, ja to nikad u životu, a to je moj posao, pazi, ja to nikad u životu nisam čuo prije ni doživi. A on govori, stari moj, ovako ti danas radi 80% pjesama koje čuješ. Ja govorim, ma neće ih, jer bo ih ne slušam.
0: Da.
1: Doslovno, evo, ja doma, ili to stvarno slušam samo sa platformi koje sam uzeo da mogu slušat muziku ili gledat filmove ili neku utakmicu Hajduka ili što ja znam, samo ciljano što me zanima. Ali dogodi mi se da naletim tu i tamo na radio ili kad sam na moru, ja sam puno na moru s brodom jer bio sam od djetinjstva u ribama, idem još znači educirani ribar kompletno od glave do pete, pa sam često na moru i lovim i tada znam koji put upali radio i mogu reći, evo stvarno to iskreno govorim sa punom odgovornošću kao glazbeni producent, ja kaže, a sad hit, ne znam, 7 tjedana, prvi na Billboard, pazite, ja ne mogu uopće razlikovati pjevačicu od pjevačice, pjesmu od pjesme.
0: Da, to je isto.
1: Ja koji sam osoba koji me je to posao. Znači, uopće nemam pojma koja je koja, niti koja je koja pjesma, totalno mi je sve to isto, isti glasovi, isti aranžmani, isto sve.
0: Ali eto, znači, to sve prolazi.
1: Ja ne znam, vi to, ali baš je stvar u tome što ste pitali,
0: da je kratkog vijeka.
1: Znači, kratkog je vijeka, to jednostavno bude, onda svi polude za tim nečina, za 5 dana više uopće niko ne zna tu pjesmu.
0: Da, samo sa štanca. Ove,
1: da, tako da mislim da ipak stvar u emociji. Pogotovo kod hrvatskog jezika i ovih jezika ovdje srodnih, mislim da je 99% stvar, ne bih rekao samo teksta kao takvog, nego emocije u pjesmi. I to je ono što ljude kupi i zbog toga su te pjesme vjerojatno ostale sve ove godine i u eteru prisutne, stalno se puštaju na radijima, stalno se emitiraju i ljudi ih nisu zaboravili. I sad veliko iznenađenje, nakon 13-14 godina izađete opet na scenu, krenete na turneju, prvi koncert, Pav Šibenik, od početka do kraja, svi sve znaju.
0: Da, upravo to, a dokaz tome i dokaz toj emociji, odnosno da glazba živi kada je zaista napravljena s emocijom, je i naš Oliver Dragojević. Evo, i jučer smo ga se prisjetili, ali sjećamo ga se i svaki dan, on je zaista dio svakog etera, često slušamo njegove pjesme, vi ste s njim i surađivali. Iz vaše perspektive, nekog tko ga je poznavao i radio s njim, što je bilo ono posebno što ga je činilo i čini ga neponovljivim? Kakav je trag ostavio na vama?
1: Pa kod mene je konkretno malo karakteristična situacija zbog toga što sam iz glazbene obitelji. Otac mi je osnivač grupe Delfini, danas Dupini, jer što imamo već ono u penziji i tako dalje, pa su onda prava Delfina ostala njemu, a Dupini nastali pratiti Olivera. To je bio jedan dogovor njihov međusobni. I situacija kod mene je malo specifična zbog toga što ja iz djetinjstva i svojih najranijih dana poznajem i Arsena Dedića i Olivera Dragojevića i sve te ljude koji su mi prolazili kroz kuću. Kad se rodio Matija, sjećam se toga trenutka, ili Dino, prvi Oliverov sin, doslovno bi me mate rodnila u Olivera doma i čuvala bi sad Vesna, mene i Dina. Tako da smo mi obiteljski prijatelji već od prije svih tih karijera, pogotovo moje, jer sam ja mlađi, puno izvođač od njih, ali suradnja je bila s Oliverom fantastična, ako ćemo sad govoriti o samoj suradnji, ne ovim sad osobnim i privatnim stvarima. I ja sam producirao njemu album Vrime 95. godine u Zagrebu. Tada je bilo malo problematično, još su padale bombe i bilo je svega još tada u određenim trenucima i vodile su se neke presudne tu, bile još bitke i tako dalje. Tako da nije bilo lako ni iz Zagreba u Split, ni iz Splita u Zagreb. Taj album smo snimali u Zagrebu, u Truloga, opet jednoga. Pa po meni, ja sam govorio da je Truli najveći živući roker zagrebački. Inače, basista Bijelih strela, legendarnih nekada, i najbolji prijatelj od Karla Metikoša, muža Josipe Lisac. Tako da u Truloga u studiju smo snimali od kraja 94. do lita 95. album Vrime, koji je bio praktično potpuna prekretnica njegova. U izrazu i u načinu produkcije i u svemu. I to je bilo opet jedno fantastično iskustvo. I te pjesme sve to isto do dana današnjega ostale. Evo, imamo 30 godina od toga, nevjerojatno.
0: Da, nevjerojatno kako vrijeme leti, a vrijeme će nam brzo proletjeti i do sutra. Pa evo, na posljedku, što biste poručili Zadranima, svima onima koji će vas doći sutra poslušati u Kapetanski, i jeste li već nastupali u Zadru?
1: Pa je, nastupao sam u Zadru puno puta u različitim postavama, još od Đavola, pa TVF-a, pa ovako i onako, ali na Kapetanskom parku nisam imao samostalni koncert još nikad. Tako da će biti i meni to prvi put da izlazim kao kantautor na Kapetanski trg u Zadru, što mi je izuzetno drago, jer ja sam, ako niste znali, porijeklom Zadranin.
0: Nisam znala.
1: Odnosno Bibinjac.
0: Aha.
1: Lukići su iz Bibinja.
0: Da, Lukić Šegedin, jel?
1: Je, je. Nosim i očevo i majčino djevojačko prezime, ali ova strana od oca Lukići su iz Bibinja, Krište Lukić, dida pokojan je rođeni Bibinjac, radije bio domar u Hrvatskom Sokolu u Zadru još tamo u 19. stoljeću, a dida Drago se rodi 1898. u Zadru. Tako da,
0: ima neka tajna veza. Ništa, Luki, nakon ovoga u Bibinje obavezno. Sad kad Bibinci čuju da ste njihovi, ništa bez koncerta.
1: A znaju oni to već.
0: A znaju oni već, jel? A dobro, ako ne znaju da ste se vratili na scenu, sigurno
1: pa
0: će.
1: Pa ja, eto, pozivam sve ljude i već su mi se najavili mnogi ljudi, dolaze čak i iz Splita što su bili u Šibeniku i Šibenika što su bili u Šibeniku, neki dolaze iz Krka, neki dolaze iz Rijeke, neki dolaze, već su mi rekli da jednostavno moraju to vidjeti što prije, pa da eto, super lito, idemo u Zadar i to, ali osim što pozivam sve ljude dobre volje da dođu na koncert i da se da doživimo svi skupa jednu lipu, litnju, ugodnu, pravu dalmatinsku noć u Zadru. Naravno da će mi biti drago vidjeti šta više i Bibinjaca, jer krv nije voda.
0: Da,
1: bilo bi mi drago da ih ima što više.
0: Super, Luki, evo mi se samo možemo pridružiti ovoj pozivnici. Hvala vam puno na gostovanju.
1: Hvala vama, još jedan put pozivam sutra svih 31. srpnja Kapetanski park u Zadru. Nadam se da ćemo svi doživjeti jednu lipu večer, punu emocija, a na kraju se i dobro zabaviti svi skupa. Tako da pozdravljam svi.
0: Odlično, mi ćemo sad kao uvertiru jednu vašu, Nigdi miran Ivan.
1: Opala.
0: Hvala vam.
1: Hvala vama.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Dosta smo mi kantuna danas obišli, stignemo još jedan, malo smo na knap s vremenom, ali evo bili smo u Zemuniku pa na Dugom otoku, pa smo malo otišli do Splita, do Lukija koji nam sutra nastupa u Kapetanskom parku. Sad idemo do Nina, zato što se večeras održava 24. Ninska šokolijada na Višeslavovu trgu s početkom u 19 sati. Naravno, zvijezda ove priče je ninski šokol, tradicionalni suhomesnati proizvod od svinjske vratine, čiji korijeni sežu u 17. stoljeće. Ovogodišnja šokolijada u središte stavlja ninske šokolare i njihove obitelji koje generacijama prenose znanje i umijeće izrade ove posebne delicije. Među njima je šokolar Zdenko Stulić.
2: Tradicija šokola u Ninu je poseže od 17. stoljeća, 17. na 18. stoljeće po nekim usmenim predajama. Konkretno ja vam mogu reći od mojih roditelja koji nažalost nisu više živi, ali su prenosili da su njima pradjedovi, odnosno djedovi, također govorili da se pravio ninski šokol. Znači, sam šokol u Nin je po jednim ocjenama došao iz pravca Italije. Dakle, negdje, pošto Nin je usko vezan bija i pod nekim patronatom Venecije, od pravca Venecije. Mi smo ga imali modernizirati. Zbog zašto to govorim, jer u Italiji postoji je šokola, postoji isti oblik, postoji vezivanje i tako, međutim ukus je različit. Znači, mi smo dali jedan dio drugog okusa, drugih mirodija, također koje pretpostavljam da su te mirodije također dolazile iz pravca Italije, Venecije u ono vrijeme. Jel? Da bi se to održalo do današnjih dana i on je kao takav proizvod postao jedan od najkvalitetnijih takovih proizvoda i najneobičnijih u svijetu po nekim ocjenama novinara koji posjećuju degustacije suhomesnatih proizvoda po svim državama. Jel? On je tradicionalan po tome što se radi na jedan ninski način, znači soljenje, oblikovanje soljenje, stavljanje u vino, zatim mirodije. Svaka kuća u Ninu ima tajnu svojih mirodija, nisu one neke posebno daleko jednih od drugih, međutim, čujte, svaki ima neko svoje, stavit će više ove mirodije ili one, ili će staviti više dan uru u vinu ili šta ja znam. Kao proizvod je izuzetno kvalitetan, i zbog bure, i zbog soli, i zbog mirodija, i zbog truda samih mještana koji u tome učestvuju. Tradicija je dosta velika. Sam proizvod kao proizvod se modernizirao. Došao je i do toga da je u samom Ninu napravljena manifestacija te šokolijade koja je vrlo popularna i ja imam osobno poziva od mojih prijatelja čak izvani da bi došli na tu manifestaciju i da im je proizvod jako dobar. Proizvod nije samo u Županiji. On je išao već i u Englesku, Švedsku, Ameriku, Njemačku, svugdje, pa sami Italijani koji su šmekeri i Francuzi kažu, moj šokol je išao u Bretanju, u Francusku i oni su rekli da je to fenomen, da ima kupit. A sam rekao da ima možda po kućama jer mi nemamo još oficijalnu proizvodnju velikog obima, vjerojatno će nastati, ali za sada može se kupiti po kućama gdje šokolari pravu jedno 4, 5, 6, 10 komada pa onako prodaju ili poklone po jedan.
1: Ili možete sutra po šokol na sutra. Večeras, evo ja sam već glavom u sutrašnjem danu, večeras u 19 sati na Višeslavov trgu Ninu, 24. Ninska šokolijada.

0: 12 je sati, vijesti je pripremio Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Još u svibnju je objavljeno da je počela istraga u slučaju konobe i tada je Kerum odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Uhićeni su navodno i Kerumov nećak Igor Sapunar te bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić. O svemu se u međuvremenu oglasio i USKOK, ističući da se u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji istražuje još nekoliko osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Nakon ispitivanja odlučit će se o daljnim postupcima. Uhićenje je na novinarski upit komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Neka nadležna tijela prvo, obzirom da očito postoje osnovna sumnja i da su pokrenuli ove radnje, mjere i uhićenje, neka se sve utvrdi u postupku, to je to, mi za to ono što je ključno i bitno.
4: Treba li razmatrati određene radnje u koaliciji u Splitu s obzirom da je čini vlast?
3: Slažem se da je vlast, ali mislim da je prvo da su to sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
2: Očekivano komentari se nižu, stigao je i onaj splitskog gradonačelnika Tomislava Šuta.
5: Kao što znate, gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
1: Vijesti.
2: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom slovačkih državljana u dobi od 64 i 20 godina zbog sumnje da su na viru napali novinara i snimatelja tijekom obavljanja njihova posla. Sumnjiči ih se da su verbalno i fizički napali medijske djelatnike kako bi ih spriječili u snimanju televizijskog priloga. Snimatelj je pritom lakše ozlijeđen. Osumnjičeni su uhićeni, predani pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava zbog prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa. Rasprodanom predstavom Kamo ide ovaj svijet kazališta Moruzgva sinoć je u Lapidariju Narodnog muzeja Zadar završeno 32. Zadarsko kazališno ljeto. Predstava koja puni kazališne dvorane diljem Hrvatske oduševila je i zadarsku publiku te na najbolji način zaključila ovogodišnje izdanje Zadarskog kazališnog ljeta.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. U Zadru je sada 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našem Željku na ovim kratkim i jasnim vijestima.
1: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
0: A ovoj jutarnjoj ekipi programa Radio Zadra energija lagano opada, zato temperature rastu, ali četvrtak je pa se sve nekako lakše podnosi. Oni koji su na godišnjem odmoru vjerojatno se i ne zamaraju prognozom i vrućinama, njihovih dana najviše zanimaju ljetna događanja. Ovog vikenda ih je, kako i priliči srcu sezone, zaista na svakom koraku, tako da nema smisla ni nabrajati. Kamo god krenuli, čeka vas nešto zanimljivo. Uvertira u bogat vikend je večerašnja 24. Ninska šokolijada. A kad smo već spomenuli šokol, moram priznati da sam i sama ogladnjela, vrijeme ručka, pa će nam dobro okrepljen, ja vjerujem, kolega Kajić uskoro preuzeti popodnevnu smjenu. Ovog jutra s vama su bili Goran Paleka, Silvi Končurat, ja sam Marina Vuka, vi uživajte u ostatku dana.
6: Svaka pisma o Dalmaciji postane hit barem u Dalmaciji i cilj je Split rascvala grana od

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar. Dogodilo se na današnji dan.
1: Glavni grad današnjeg Iraka, Bagdad, osnovan je 30. srpnja 762. godine. Vrlo brzo nakon osnutka postao je prijestolnicom Abasidskog kalifata, središte islama, a u srednjem vijeku, u doba kada je imao oko 1,2 milijuna stanovnika, on je bio i najveći grad na svijetu. Šire područje Bagdada uz rijeku Tigris naseljeno je od prapovijesti. Ostaci Babilona su 80 km južno od Bagdada. Osnivač Bagdada je abasidski kalif Abu Džafar al-Mansur, koji je novu prijestolnicu kružnog oblika počeo graditi 762. godine.
2: Ime grada kovanica je perzijskih riječi Bag, Bog, i Dad, Dar, pa je Bagdad Božji dar. Najslavnije razdoblje grad doživljava u vrijeme Haruna al-Rašida i u to je vrijeme najveći grad na svijetu. Moć počinje gubiti 809. godine, kada je prijestolnica kalifata premještena u Samaru. Povijest grada je burna, a najveća katastrofa zadesila ga je 1258. godine, kada su ga opustošili Mongoli. Bagdad je 1401. godine osvojio Tamerlan, odnosno Timur Veliki, a godine 1524. potpao je pod vlast Safavidske dinastije. 10 godina kasnije, u vrijeme osmanskog sultana Sulejmana Veličanstvenog, postao je dio Osmanskoga carstva, po čijom je kontrolom, uz kratku iznimku u 17. stoljeću, ostao sve do završetka Prvoga svjetskog rata. Bagdad je ponovno postao glavni grad 1921. godine, kada postaje glavni grad novoosnovane kraljevine Irak. Godine 1958. državnim udarom u Iraku srušena je monarhija i uspostavljena republika, a Bagdad je ostao glavni grad. Koncem 20. stoljeća oštećen je u prvom iračkom ratu, odnosno operaciji Pustinjska oluja, a u drugom iračkom ratu 2003. godine Bagdad su osvojile američke trupe i svrgnule s vlasti diktatora Sadama Huseina. Suvremeno je razdoblje povijesti Iraka neposredno nakon američke okupacije obilježeno pljačkom njegovih svjetski vrijednih muzeja, novim razaranjima i čestim terorističkim napadima i sektaškim sukobima.
1: Prva praška defenestracija, odnosno bacanje ljudi kroz prozor iz političkih razloga, dogodila se 30. srpnja 1419. godine i usko je povezana s tada snažnim husitskim pokretom u Češkoj. Sljedbenik Jana Husa, oca češkog nacionalizma i borca protiv korupcije u katoličkoj crkvi, Jan Želivski, poveo je svoje vjernike na procesiju kroz ulice Praga, od svoje crkve, Majke Božje Snježne, do gradskog vijeća na Karlovu trgu. Gradsko je vijeće odbilo pustiti na slobodu zatočene husite, a za vrijeme marša prema gradskoj vijećnici, s prozora te zgrade, Želivski je gađen kamenjem.
2: To je razjarilo masu koja je podržavala Želivskog i ona je jurnula prema gradskoj vijećnici. Nakon što je masa prodrla u gradsku vijećnicu, bacila je kroz prozor suca, gradonačelnika i 13 članova gradskog vijeća, a većina njih je zbog toga poginula ili ih je zatukla svjetina koja je bila na ulici. Češkoga kralja Vaclava IV. Vijest o zbivanjima u Pragu šokirala je i on je ubrzo nakon toga umro, vjerojatno od šoka. Procesija je bila vrhunac do tadašnje husitske borbe. Organizirana je 4 godine nakon što je Jan Hus spaljen na lomači i bila je izraz nezadovoljstva tadašnjom katoličkom crkvom, ogrezlom u korupciju i sve udaljenijom od novozavjetnih načela. U Češkoj tome treba pridodati i rastući češki nacionalizam u borbi protiv njemačkog i sve snažniji utjecaj popularnih i radikalnih propovjednika, kakav je bio Želivski, koji su pastvu pozivali i na oružje u borbi protiv crkvenih deformacija. Prva praška defenestracija bila je prekretnica između pregovora i razgovora s jedne i akcije s druge strane i njena su izravna posljedica husitski ratovi, koji su u Češkoj potrajali do 1434. godine.
1: Američki industrijalac i osnivač Ford Motor Company, Henry Ford, rođen je 30. srpnja 1863. godine na obiteljskoj farmi u Springwells Townshipu u američkoj saveznoj državi Michigan. Ford je u povijesti zapamćen po tome što je prvi uspio organizirati masovnu proizvodnju širokim slojevima cijenom masovno dostupnih automobila na pokretnoj traci. To postignuće imalo je golem utjecaj na industrijsku proizvodnju, ali i veliki utjecaj na modernu kulturu i društvo, i taj se proces povezivanja čovjeka i radnika s pokretnom trakom u svim njegovim aspektima od ekonomskih do socijalnih naziva Fordizam.
2: Godine 1896. Henry Ford konstruirao je Ford kvadricikl, a tri godine kasnije jedan je od osnivača Detroit Automobile Company, koja je propala zahvaljujući Fordu. On je novac trošio na usavršavanje automobila, a ne na njihovu proizvodnju i prodaju. Ford je uspio konstruirati automobil pogonjen motorom od 26 konjskih snaga. S tim je automobilom uspješno nastupio na utrkama

0: Company postala je jedna od najvećih automobilskih tvrtki na svijetu, zahvaljujući modelu T. Henry Ford povukao se iz tvrtke u mirovinu 1919. godine, ali je i dalje ostao utjecajan u kompaniji i prisutan u američkom javnom životu. Henry Ford umro je od izljeva krvi u mozak 7. travnja 1947. godine na svom posjedu u Dearbornu.
1: Ruski i njemački političar i državnik Otto Edward Leopold von Bismarck Schönhausen umro je 30. srpnja 1898. godine u Friedrichsruheu. On je jedan od najvažnijih modernih njemačkih političara. Kancelar Pruske bio je 1862. do 1890. godine, a nakon ujedinjenja Njemačke postaje prvi kancelar carstva, što je bio od 1871. do 1890. Rođen je 1. travnja 1815. godine u Schönhausenu, završio studij prava u Berlinu. Bismarck je bio protivnik liberalnih i nacionalnih revolucija 1848. godine i propast revolucije u njemačkim državama ga je oduševila. Godine 1849. izabran je u pruski parlament. Za vrijeme revolucije predstavljao je Rusiju u Frankfurtu na Majni i tada postaje uvjeren da se njemačko ujedinjenje mora izvesti pod pruskim vodstvom.
0: Nakon toga bio je pruski poslanik u Sankt Peterburgu i Parizu, a 1862. pruski kralj Wilhelm I imenuje ga za kancelara i ministra vanjskih poslova. Bismarck je trebao biti kompromisno rješenje između zahtjeva sve liberalnijeg parlamenta i kralja. U ratovima 60. godina 19. stoljeća osigurao je Pruskoj dominantnu ulogu među njemačkim državama, istodobno je gotovo potpuno u njima uklonio utjecaj Austrije. U savezništvu s Austrijom uspješno je zaratio protiv Danske zbog Šlezviga i Holštajna 1864. godine. Dvije godine kasnije razmirice s Habsburškom monarhijom oko tih dviju pokrajina iskoristio je za rat u kojem je 1866. godine monarhija teško poražena. Nakon toga je Pruska postala najmoćnijom njemačkom državom i formirala je Sjeverno-njemačku konfederaciju. Godine 1870. lukavo je izmanipulirao medije i natjerao Francusku da objavi rat Pruskoj, čime je aktivirao svoja savezništva s drugim njemačkim državama i u kratkom ratu porazio Francusku. Godine 1871. u Versaju Wilhelm I okrunjen je za njemačkoga cara, čime je dovršen proces ujedinjenja Njemačke. Kao kancelar Ujedinjene Njemačke posvećuje se očuvanju mira među velikim europskim silama, svjestan rizika koji Njemačkoj nosi njezina središnja pozicija u Europi. U unutarnjoj politici Bismarck je prešao put od političara čvrstih, konzervativnih uvjerenja do političara koji je iz pragmatičnih razloga i snaženja socijaldemokrata uveo državni socijalizam, odnosno počeo stvarati suvremenu socijalnu državu, ne odstupivši od vlastitog konzervativizma. Nakon uspjeha katoličke stranke centra i socijaldemokrata na izborima 1890. godine, Bismarck je na zahtjev cara Wilhelma II. Dao ostavku. Otto von Bismarck umro je u Friedrichsruheu 30. srpnja 1898. godine.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Suncem obasjan. Radio Zadar.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za informativnu emisiju 13 sati i Željka Kapelarija.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković najavio je da će nakon današnje sjednice vlade biti potpisan sporazum s tvrtkom Beretta Holding o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu. Istaknuo je kako će taj projekt dodatno ojačati hrvatske obrambene sposobnosti. Premijer je također najavio završne korake u procesu pristupanja Hrvatske OECD-u. Čestitao Josipu Varvodiću na izboru za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora te najavio središnje obilježavanje Dana pobjede i 31. obljetnice Oluje 5. kolovoza u Kninu. Današnja sjednica ujedno je posljednja prije ljetne stanke vlade.
0: Vijesti.
2: Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Uz njega uhićeno je još nekoliko osoba, među kojima je i Kerumov nećak Igor Sapunar. Istraga u slučaju konobe počela još u svibnju, no Kerum je tada odbacio optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito.
0: Vijesti.
2: Grčki vatrogasci već se drugi dan bore s požarima, dok se toplinski val sa zapada Europe seli prema istoku. To je već četvrti veliki toplinski val ove godine, koji u kombinaciji sa snažnim vjetrovima otežava gašenje požara. Nažalost, ima i žrtava.
3: Sport.
2: Hrvatski nogometni klub Zadar ostao je bez predsjednika nakon što je Krešimir Horvat podnio ostavku, navodeći privatne i poslovne razloge. Njegov odlazak otvorio je pitanje ostaju li australski investitori koji od kraja 2023. financiraju rad prve momčadi dio projekta ili se povlače iz kluba. Kakve će posljedice ostavka imati na budućnost kluba, hoće li se mijenjati smjer razvoja, te što slijedi nakon izbora novog predsjednika, direktor kluba Pave Jusup.
4: Kao prvo moramo se zahvaliti gospodinu Horvatu što je obavljao, našao tu funkciju. Mislim da u svakodnevnom radu kluba neće toliko utjecati. Sad ćemo za par dana imati skupštinu, će se odlučivati o novom predsjedniku, tako da radimo i dalje kao i normalno. Nikako to ne znači da on je odlaze, ne znam odakle ta teza se plasirala u medijima, to uopće nema veze s tim. Pravci ostaju i idu dalje, rade i ulažu u tim za ovu godinu, kao što ste vidjeli možda prije jedno 10-15 dana kad je bila prozivka medijsku godinu, to nekako je Zadar u problemu i u roku 10 dana sad se to preokrenulo, tako da smo odjednom favoriti za ligu s tim igračima koje smo doveli.
2: O suradnji HNK Zadar s gradom Zadrom, nastavkom procesa preoblikovanja u sportsko dioničko društvo, te hoće li Zadar ove sezone svoje domaće utakmice igrati na stadionu Stanovi ili na Višnjiku, Jusup kaže.
4: Da, mislim, po meni dosta usuglašeni, ne ide to sve toliko brzo kao što bi možda mi voljeli, ili također s druge strane kako bi i oni voljeli, ali ide. Nije tu ništa narušeno, to je sve kako treba biti. Da, to je opet jedna tema s gradom koja ćemo mi definirati kroz jedno vrijeme. No, nisu spremni. Moglo bi se igrati na Stanovima jedno, dvije, tri utakmice i onda bi uništio ovaj mladi teren koji imamo. Tako da za sada govaramo s gradom da bi igrali na Višnjiku i sa ostalim klubovima koji su uključeni u sportskoj zajednici Zadra, kao što smo i radili prošle godine, tim da ako se teren dovede u funkciju, nema razlog zašto ne bi igrali.
0: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puhat će slab do umjeren tijekom poslijepodneva i pojačan sjeverozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature zraka od 34 do 39, a u Zadru je sada 31 Celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Kape tebe ove vrućine ne sputavaju nimalo, ti si uvijek na visini zadatka ili tako?
2: Uvijek moram biti, da.
1: A onda idemo dalje.
2: Idemo.
1: Hvala.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Dobar vam dan još jednom, tonski realizator je Tibor Pihler, glazbu nam još uvijek bira Silvi Končurat, ja sam Dino Kajić, a vi ostanite na valovima Radio Zadra.

0: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Znate sigurno svi onu slavnu uzrečicu, priča se po gradu. To su onako neke intrigantne stvari, a za koje nikad ne znate u potpunosti je li to istina ili nije. Međutim, ako čujete u eteru, čuli ste i znate. E, tako sam ja načuo da je moja kolegica Marina Vuka rekla kako ja stižem u studio dobro okrepljen i kako ću sigurno dobro voditi ovaj program, i nije pogriješila, na vrijeme sam ručao, a nekako hrana je uvijek dobra i u dobrom društvu, pa kad bi se onda tu još ubacilo malo glazbe, pa to bi bilo idealno. A ljeto doista nudi mnogo takvih događanja, pa tko voli, bit će mu sigurno na radost. Na Dugom otoku sprema se drugo izdanje Špalina Festa, sutra i u subotu pripremljen je bogati program koji upravo spaja domaću dobru spizu i glazbu, a mi sada poslušajmo što je organizatorica Željka Dominis rekla našoj Marini.
2: Evo, nakon prve godine jako, jako smo zadovoljni, napravili smo cilj koji nam je bio zadan i idemo sa drugim izdanjem Špalina Festivala koji ide dva dana, za kojeg očekujemo da će biti još puno, puno veći i puno, puno bolje. To nam je cilj da postane jedna bogata manifestacija koja će zaokružiti cijelu jednu cjelinu Dugog otoka, jer smo točno vikend prije Saljskih užanci, tako da imamo dva vikenda bogatog programa na Dugom otoku.
3: Zašto Špalina? Zašto se zove Špalina Festival?
2: Ajme, ne znam ni ja to.

0: tačno meni je to ta ideja pala na pamet, kao 1.8. je ljeto, je, svi smo u špalinama, vruće je, tako je nekako ostala ta špalina i nadam se da će postati baš prepoznatljiva.
1: Zaštitni znak. Festival povezuje sjever i jug otoka. Koliko je važno da se kroz ovakve događaje cijela otočna zajednica okuplja?
0: Jako, jako nam je važno da povežemo sjever i Dugog otoka, jer dugi niz godina se ljudi u biti i ne poznaju s jednog i drugog kraja otoka. I ovo je tako jedna velika manifestacija koja je povezuje. Na kraju prošle godine kad smo se povezale, smo sve stavili u jedan zajednički zaključak, a to je bio Dugotočki advent koji se prve godine prvi put odvijao. Tako da napravili smo veliku stvar i idemo dalje s tim.
1: Tako idete dalje, bogat program, što očekuje posjetitelje tijekom dva festivalska dana?
0: Tako je, u petak je otvaranje festivala drugog izdanja u 18 sati uz nastup tovareće muzike Pulića i Sali. Nakon toga su Dugotočke ljetne igre mladih koje vodi Edo i Ivica Zadro, znači očekujemo puno djece koji će njih dvojica zabaviti. Nakon toga je beach party uz DJ-e, pjena party, razni zabavni program. Nakon toga slijedi subota koja je osigurana za gastro program koji počinje u 17 sati. Naši kuhari, već poznato od lani, David Skoko, Renato Kraljev i Josip Prsaljko, spremaju jela od ribe, plave ribe. Nakon toga sajam otočnih proizvoda koji će biti obuhvaćen u sklopu gastrokutka. I nakon toga imamo bogati glazbeni program ove godine. Natali Dizar prvi put nastupa na Dugom otoku, Zabranjeno pušenje prvi put nastupa na Dugom otoku i Brkove. Tako da imamo bogat program i pozivamo sve koji mogu da nam se pridruže na ove prekrasne manifestacije.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.

Znate kako se nekada dogodi da neke stvari propustite ili da vam promakne ulaznica, niste na vrijeme kupili, pa propustite nešto što ste htjeli vidjeti. Tako je sinoć predstava teatra Moruzgva Kamo ide ovaj svijet s glumcima Domagojem Ivankovićem i Lovrom Konđom bila rasprodana, ali ako ste je propustili, ne brinite, imate priliku ponovno pogledati i to u Diklu 1.8. u 21 sat na sportskom igralištu, a ulaz je slobodan. Pa eto, za sve vas koji ste željni komedije, a niste stigli pogledati ovu predstavu na kazališnom ljetu, možete to nadoknaditi 1.8. u Diklu.

0: I bliži nam se sljedeća informativna emisija koju uređuje i vodi naš Željko Kapelar.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Vlada je u Banskim dvorima potpisala sporazum s tvrtkom Beretta Holdingom o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu. Premijer Plenković je uoči potpisivanja sporazuma rekao:
3: sporazum sa renomiranim partnerom Beretta Holdingom koji ima ogromno iskustvo i međunarodnu reputaciju, tako da ćemo na ovaj način jačati obrambene sposobnosti i to u Zadarskoj županiji na području Obrovca.
1: Vijesti.
2: Stižu reakcije na uhićenje nekadašnjega splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Posjetimo uhićenje sinoć u Veloj Luci gdje je stigao na tradicionalni koncert sjećanja na Olivera Dragojevića. Na udaru institucija našao se zbog bespravne gradnje u Kaštelima, za što je Državni inspektorat izdao rješenje o rušenju još 2019. godine. Zašto ni 7 godina nakon rješenja objekt još nije srušen, upitan je ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. Ono što sam tijekom jutra provjerio, nakon što sam ja čuo da je gospodin Kerum sinoć uhićen u Veloj Luci, jest da u našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
1: Vijesti.
2: Dvojicu Slovaka koji su na Viru napali novinara i snimatelja Nove TV koji je lakše ozlijeđen, uhićeni su i prijavljeni za kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi. Prijeti im zatvorska kazna do 3 godine, odnosno do 5 u slučaju teže kvalifikacije kaznenog djela. Napad se dogodio prije 2 dana ujutro dok je novinarska ekipa snimala prilog o ilegalnom iznajmljivaču objekta. Napad je osudilo i Hrvatsko novinarsko društvo uz jasnu poruku da nasilje nad novinarima ne smije ostati nekažnjeno.
1: Vijesti.
2: Rasprodanom predstavom Kamo ide ovaj svijet, kazališta Moruzgva sinoć je u Lapidariju Narodnog muzeja Zadar završeno 32. Zadarsko kazališno ljeto. Predstava koja puni kazališne dvorane diljem Hrvatske oduševila i zadarsku publiku te na najbolji način zaključila ovogodišnje izdanje Zadarskog kazališnog ljeta.
5: Sport.
2: Večeras hrvatske nogometne klubove očekuju uzvratne utakmice drugog pretkola europskih natjecanja. Varaždin od 18 sati goste kod Jabloneca i brani minimalnu prednost nakon pobjede 3-2 u prvom susretu. Hajduk od 19 sati na Cipru protiv Pafosa čuva vrijednih 2-0 iz Splita u uzvratu Europske lige, dok Rijeka od 19.30 gostuje kod Derry Citya s golom prednosti nakon domaće pobjede 1-0. Treneri Varaždina, Hajduka i Rijeke Nikola Šafarić, Gonzalo Garcia i Matijaš Kek.
6: Prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće.
7: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
8: Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou u ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Toliko od našeg Željka, a sada vremenska prognoza.
5: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu otkrit će nam Igor Lisac. Igore, dobar vam dan.
9: Dobar vam dan i lijep pozdrav svima vama iz Rijeke.
0: Igore, kako ona poznata pjesma kaže, što je danas lijep, sunčan, ja bi dodao i vruć dan, ali evo što nam vi imate za reći.
9: Pa evo, tako lijepo ste primijetili, ta pjesma savršeno opisuje ovu situaciju, a i dane koje će slijediti, tako da slični dani su pred nama, Prizemno smo u polju povišenog tlaka zraka i uz to izjednačenog, znači nema velikih gradijenata u tlaku. Također i situacija na visini je stabilna, pod utjecajem smo grebena i sve to nam donosi vedro i sunčano vrijeme s uglavnom slabim vjetrom, dominantno sjeverozapadnog smjera. More će biti u skladu s time, malo valovito, te će temperature blago rasti do nedjelje. Naravno, sitnih razlika će biti u danima koje slijede, no generalno situacija je takva. Pa tako da i nad područjem trenutno vedro, puše slab sjeverozapadni vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru u 14 sati iznosila je 33 celzijeva stupnja, tlak zraka 1017 hektopaskala te u blagom padu, a relativna vlažnost 64%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama: Gospić, Šibenik 33, Zemunik 35, te Knin na 37 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaće vedro i sunčano, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Sutra u petak, rekli smo, slični dani pred nama, pa tako vedro i sunčano, zadržat će se slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, no ujutro i na večer će na dijelima područja biti i bure, a more će biti malo valovito. Što se tiče temperature zraka, kao što smo rekli u uvodnom dijelu, ona blago raste i jutarnja i dnevna. Preksutra u subotu pretežno vedro, vjetar će biti slab, u subotu sjeverozapadni, poslije podne ponegdje prolazno jugozapadni, a more malo valovito. Što se tiče temperature zraka, jutarnja u blagom porastu, a dnevna ostaje približno ista. Ostali dani, nedjelja slična suboti, tako i ponedjeljak, tako da ukratko možemo reći, pred nama su vedri, sunčani i, kako ste rekli, vrući dani.
0: Igore, hvala vam puno na javljanju, ja vam želim ugodan nastavak dana, nek vas prati stabilno vrijeme, nek vam klima uređaj bude na usluzi i do slušanja.
9: Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, vremensku prognozu smo čuli, tonski realizator je dalje Tibor Pihler, a mi ćemo sada malo zasvirati.

0: nastavku slijedi prognoza za pomorce.
1: Slušaj Zadar.
0: Upozorenja nema. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova, u noći uz obalu bura 4 do 12, na sjevernom Jadranu do 16 čvorova. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu ponegdje 3. Vidljivost 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U noći na sjevernom Jadranu i ujutro uz obalu slaba do umjerena bura. More mirno ili malo valovito, na srednjem i južnom Jadranu ponegdje i umjereno valovito, pretežno vedro.

0: Radio Zadar oglasi.
1: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
2: Dođite na svečani koncert Arban.

0: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
1: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
3: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Nama se nikud ne žuri, pjevao je Massimo, a nema razloga da žurimo jer smo točno na vrijeme. Vrijeme je za novu informativnu emisiju, a novi urednik je naš Filip Buzor. Pa Filipe, kreni.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, u vijestima u 15 sati stižu reakcije na uhićenje nekadašnjeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Na udaru institucija našao se zbog bespravne gradnje u Kaštelima, za što je državni inspektorat izdao rješenje o rušenju još 2019. godine. Zašto ni 7 godina nakon rješenja objekt još nije srušen, upitan je ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. Ono što sam tijekom jutra provjerio, nakon što sam i ja čuo da je gospodin Kerum sinoć uhićen u Veloj Luci, jest da u našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
2: Početkom ožujka sljedeće godine trebao bi biti uveden elektronički sustav naplate cestarine. Projekt će se dijelom financirati iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
4: Nositelj provede projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160,5 milijuna eura. Iznos od cirka 115,6 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost, dok iznos od 45 milijuna eura predstavlja troškove projekta koje snosi prijavitelj. Cilj projekta je uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina Istra.
2: Nakon što je nedjeljno održavanje odgođeno zbog nepovoljnih vremenskih prilika, večeras će se u Ninu održati 24. izdanje Ninske šokolijade, jedne od najprepoznatljivijih gastronomskih manifestacija Zadarske županije. Program počinje u 19 sati na Višeslavovu trgu, a ovogodišnje izdanje donosi osvježen koncept. U središtu pozornosti neće biti natjecanje, već ljudi koji desetljećima čuvaju tradiciju izrade ninskog šokola. Posjetitelje očekuju degustacije, predstavljanje domaćih proizvoda i prigodan zabavni program. Direktorica turističke zajednice grada Nina Ivanka Magaš i šokolar Zdenko Stulić.
5: Ove godine je zamišljena kao promocija ninskog šokola, naše tradicije, naše baštine, to je nešto što se u našim obiteljima prenosi iz koljena na koljeno. Svaka obitelj ima neku svoju tajnu, svaka obitelj ima neku svoju priču i ove godine smo nekako zamislili da svi zajedno u Ninu tu priču ispričamo. Sam koncept šokolijade ove godine je malo drugačiji zbog okolnosti na koje smo naišli, tako da iznimno ove godine nema natjecateljskog dijela, nego je sve više u svrhu promocije samog proizvoda.
6: On je išao već i u Englesku, Švedsku, Ameriku, Njemačku, svugdje. Moj šokol je išao u Bretanju, u Francusku i oni su rekli da je to fenomen, da ima kupiti. Vijesti.
2: U sklopu serije ljetnih koncerata na Bastinu Svetog Roka večeras nastupa zadarski bend Pacific Lounge. Koncert počinje u 21 sata, glazbeni program donosi poznate hitove iz 40-ih, 50-ih i 60-ih godina. Swing, jazz, soul, rockabilly, R&B i klasike, kao i moderne hitove inspirirane zlatnim dobom glazbe. Članovi sastava su profesionalni glazbenici s međunarodnim iskustvom. Organizator je turistička zajednica grada Zadra, ulaz na koncert je besplatan.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je temperatura zraka oko 33 stupnja. I sutra vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer na dijelovima područja i bura. More će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, a ona najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, je li veći dio dnevnika spreman ili su u pripremnom tijeku?
2: Spreman je, ali uvijek naravno pogledamo sve da budemo aktualni.
0: Dobro, ali ja ne znam jedan tebe. Tako, bravo, svaka ti čast.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Uz Dobar dan i Dobar zvuk mi nastavljamo dalje. Sada ćete malo uživati u glazbi dok ja i Filip popijemo kavu, a onda se vraćamo natrag.

0: Ti si bila moje sunce, pjeva Martin Kosovec u svom toplom retro duhu. Ako mene pitate, sunca nam je i previše, ali zato ne manjka večerašnjih događanja. U sklopu kinozone večeras je na rasporedu domaći film Koke s početkom emitiranja u 21 sat, a nakon toga slijedi gostovanje filmske ekipe. Razgovor će s njima voditi filmolog Tomislav Berlek, a mi poslušajmo što kaže Andrej Fritz.
1: Očekuje se rasporeda na... Znači, cijela Poljana i ove...

0: Dakle, osim što će danas igrati, igrati će još i na jesen, tako da ponovit ćemo nekoliko puta za one koji propuste, ili vrijedi vidjeti ovaj film.
1: Što se tiče hrvatskog filma, je li najveća posjećenost još uvijek kad je u pitanju čovjek koji nije mogao šutjeti, jer vjerujem da taj trenutak u Zadru svi pamte.
0: Je, mislim, ono je bilo stvarno, stvarno sjajno. Lani je Južina bila, možda čak i posjećenost, tu negdje su bile brojke, ali Južinu smo lakše brojali zato što kad bio čovjek koji nije mogao šutjeti, nisam niti sjedala bila ono sama sjedala, nego su mnogi željeli sa strane sjesto ono, i onda nakon nekog vremena se totalno i prestalo brojati. Lani je bilo na Južini, ja mislim 245 ili 260, tako nešto, tako da mislim da je to trenutno naš najveći rekord, barem najzvaničniji.
1: Ali što nam to govori kada evo komentiramo naše domaće filmove koji su rasprodani, za koji se evo i traže repriziranja, što nam to govori danas, jer nekako vlada nekada i ta skeptičnost prema domaćem filmu u određenim krugovima, ali što se tiče filmskog svijeta, to je sasvim jedna druga priča.
0: Pa mislim da, barem što se tiče Zadra, ove lokalne dalmatinske teme najviše prolaze, tako da lani Južina se potrefila time što je opet radnja je u Splitu. Bilo to ulaz u Splitu ili bio ulaz u Zadru, mislim da smo se svi prepoznali, meni većina stanara tog fiktivnog ulaza živi na tom ulazu maltene, samo se malo drukčije zovu. Koke je također domaća priča, Tereza je također bila jako popunjena, Tihanine projekcije, sve je to bilo jako usko povezano ili sa ovim podnebljem, tako da mislim da se i blizina toga što su glumci naši, ono, naši dalmatinski prije svega, do samih tema koje što su bliže su, je popunjenije. Znači one koje se, ajmo reći, više onako, ne znam, bile međimurske ili onako drugog dijela Hrvatske, su ipak malo ovako slabije prošle. Jednostavno, možda se nisu toliko povezali sa njima. Ali recimo Fiume o Morte, koliko puta je bio, mislim, ok, tu je i specijalna kvaliteta filma što se tiče Fiume, ali Fiume o Morte opet Danunzio je taka praktično do Zadra, ono, od Istre, pa eto, znači i mi smo se tu mogli identificirati, plus je bio jako komičan, dakle isto ovo što smo prošarali nekoliko filmova sad naveli, znači dosta ih ova komedija ili komičnost, iako je riječ o dramama, poveže. Lakše onda ljudima treba i smijeha, ali vole i svoju katarzu onako proći kroz film, onako dramatične neke momente, možda ono da ne moraš ti prolaziti, a evo neka ovaj neki fiktivni prolazi na filmu.
1: Znači taj nekakav i dalmatinski duh je dobar recept.
0: Je, definitivno, barem za ovo područje treba i duh je ovaj recept, a i ja mislim da pogađa i kontinent, tako da oni vole vidjeti isto dalmatinski duh.
1: A reci mi, što misliš kada se pojave na filmu glumci iz popularnih telenovela, kako ih zovemo, sapunica, je li se dogodi možda da se to rasproda u rekordnom broju? Je li imate ta iskustva?
0: Imali smo jako malo takvih filmova. To je ono, jednostavno, ovaj, rijetko se tako ponavljaju. Možda je, evo, recentno, što je bila, to je Svadba, je, ova, Anđelka je bila. Anđelka je, po meni, barem, ovaj, iako nisam, ne mogu reći da sam sad fan filma, ali po meni je ona najbolja odglumila u filmu, tako da nosila ga je, i kogo je došao pogledati zbog nje, mislim da se nije razočarao.
1: I reci mi samo za kraj, što se tiče Koke, hoće li ekipa Kinozone vjerno pratiti film večeras?
0: Hoće, ja sam već gledao u predpremjernom izdanju na konferenciji Kinomreže i tad smo zapravo i dogovorili projekciju prije nego što smo čuli što misli kritika i publika. Jednostavno sve kolege su bile jako oduševljene filmom, a evo naša ostatak ekipe koja još do sad nije vidio, evo jedva čekaju pogledati, tako da kad su vidjeli trailer, kad će ovo, tako da eto, stiže još malo.
1: Andrej, hvala ti puno i vidimo se večeras.
0: Hvala puno, vidimo se i uživamo i pričamo poslije.

0: za sve vas koji ste se možda u ovoj ljetnoj atmosferi zaželjeli kvalitetnih vina, prave mediteranske opuštene atmosfere, nemojte zaboraviti da u centru grada traje manifestacija Demižana, točnije traje do 22.8. svakim danom od 18 do 24 u atriju palače Cedulin, gdje možete uživati u kvalitetnim vinima, dobroj atmosferi, mediteranskom duhu, pa svakako iskoristite to ako možete, nemojte propustiti.
1: Slušaj Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: A došao nam je i taj čas, vrijeme je za našu središnju informativnu emisiju koju uređuje i vodi naš Filip Buzov, pa Filipe, izvoli.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što ovoga četvrtka donosimo u emisiji. Potpisan sporazum o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu, zbog bespravne gradnje uhićen Željko Kerum, a zbog izraženog toplinskog vala Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala građane na dodatni oprez. Večera se otvara Ninska šokolijada.
0: Dnevnik.
2: Sredinom 2029. godine u Brovcu bi s radom trebala početi tvornica streljiva. U Banskim dvorima potpisan je sporazum o razumijevanju s talijanskom tvrtkom Beretta Holding, koja će biti većinski vlasnik tvornice. Zapošljavaće oko 250 ljudi, a procjenjuje se da će ostvarivati godišnji prihod između 70 i 80 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
3: Sporazum sa renomiranim partnerom Beretta Holdingom, koji ima ogromno iskustvo i međunarodnu reputaciju, tako da ćemo na ovaj način jačati obrambene sposobnosti i to u Zadarskoj županiji na području Obrovca.
2: A početkom ožujka sljedeće godine trebao bi biti uveden elektronički sustav naplate cestarine. Projekt će se dijelom financirati iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
4: Nositelj provede projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160,5 milijuna eura. Iznos od cirka 115,6 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost, dok iznos od 45 milijuna eura predstavlja troškove projekta koje snosi prijavitelj. Cilj projekta je uvesti i novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina Istra.
0: Dnevnik.
2: Stižu reakcije na današnje uhićenje nekadašnjega splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Na udaru institucija našao se zbog bespravne gradnje u Kaštelima, za što je državni inspektorat izdao rješenje o rušenju još 2019. godine. Zašto ni 7 godina nakon rješenja objekt još nije srušen, upitan je ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. Ono što sam tijekom jutra provjerio, nakon što sam i ja čuo da je gospodin Kerum sinoć uhićen u Veloj Luci, jest da u našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
2: Kerum je inače čelnik Hrvatske građanske stranke koja u Splitskom gradskom vijeću čini većinu s HDZ-om. Predsjednica stranke Centar i gradska vijećnica Marijana Puljak zgrožena je izjavom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, koji tvrdi da Kerumovo uhićenje neće utjecati na daljnju suradnju dviju stranaka.
6: Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega, a Tomislav Šuta je njen politički pokrovitelj i knjigovođa. Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će konzultacije o GUP-u i splitskim projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu u ruke i pomeli ih sve s vlasti.
0: Dnevnik.
2: Grčki vatrogasci već se drugi dan bore s požarima, dok se toplinski val sa zapada Europe seli prema istoku. To je već četvrti veliki toplinski val ove godine, koji u kombinaciji sa snažnim vjetrovima otežava gašenje. I dalje gori i u Francuskoj te Španjolskoj. A Hrvatsku je također zahvatio novi toplinski val. Crveno upozorenje zbog iznimno opasna vremena izdano je za riječku regiju, dok su Zagrebačka i Splitska regija te Južna Dalmacija pod narančastim upozorenjem. Državni hidrometeorološki zavod prognozira sunčano i vrlo vruće vrijeme s temperaturama od 33 do 38 stupnjeva. Zbog izraženog toplinskog vala Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je danas građane na krajnji oprez i odgovorno ponašanje. Pozivam se građane da svojim odgovornim ponašanjem pridonesu očuvanju sigurnosti, zaštiti ljudskih života te očuvanju prirodnih vrijednosti naše domovine, poručuje to glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono što treba izbjegavati je svako paljenje vatre na otvorenom, spaljivanje biljnog otpada, korištenje otvorenog plamena te sve aktivnosti koje mogu izazvati iskrenje ili nekontrolirano širenje vatre. Glavni vatrogasni zapovjednik istaknuo je kako su sve vatrogasne postrojbe diljem zemlje u stanju pune pripravnosti te kontinuirano prate razvoj situacije, dodajući da uspješnost zaštite ljudi, imovine i okoliša uvelike ovisi odgovornosti svakog pojedinca. Na kraju je pozvao građane da uoče li dim, požar ili bilo kakvu opasnost, o tome bez odgađanja obavijeste vatrogasce na broj 193 ili županijski centar 112.
0: Dnevnik.
2: Dvojicu Slovaka koji su na Viru napali novinara i snimatelja Nove TV koji je lakše ozlijeđen, uhićeni su i prijavljeni za kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi. Prijeti im zatvorska kazna do 3 godine, odnosno do 5 u slučaju teže kvalifikacije kaznenog djela. Napad se dogodio prije 2 dana ujutro dok je novinarska ekipa snimala prilog o ilegalnom iznajmljivanju objekta. Napad je osudilo i Hrvatsko novinarsko društvo uz jasnu poruku da nasilje nad novinarima ne smije ostati nekažnjeno. A zadarska policija izvijestila o rezultatima istrage krvavog sukoba kod Jazina ispred ugostiteljskog objekta na obali Kralja Tomislava. Privedena su 4 strana državljana. Prema izvješću, 30-godišnji Ukrajinac sukobio se s trojicom državljana Francuske te bocom ozlijedio 25-godišnjeg Francuza koji je s lakšim ozljedama završio u zadarskoj bolnici. Francuzi su na kraju zaradili prekršajnu prijavu zbog drskog ponašanja, dok je Ukrajinac dobio kaznenu prijavu za djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju.
0: Dnevnik.
2: Na graničnom prijelazu Rupa uhićen je 35-godišnji Slovenac koji je iz Hrvatske pokušao prokrmčariti više od tone zaštićenih morskih ježinaca namijenjenih talijanskom tržištu. Uz to ustanovljeno je da ima zabranu upravljanja vozilom, a kod njega je pronađeno više od 5 grama indijske konoplje. Policija mu je oduzela ježince i policijskim plovilom vratila ih u opatijski akvatori na dubinu od oko 50 metara. U nastavku najava jednog događanja, nakon što je nedeljno održavanje odgođeno zbog nepovoljnih vremenskih prilika, večeras će se u Ninu održati 24. izdanje Ninske šokolijade. Jedan je to od najprepoznatljivijih gastronomskih manifestacija Zadarske županije. Program počinje u 19 sati na Višeslavovu trgu, a ovogodišnje izdanje donosi osvježen koncept. U središtu pozornosti neće biti natjecanje, već ljudi koji desetljećima čuvaju tradiciju izrade ninskog šokola. Posjetitelji očekuju degustacije, predstavljanje domaćih proizvoda i prigodan zabavni program. Direktorica turističke zajednice grada Nina Ivanka Magaš i šokolar Zdenko Stulić.
7: Ove godine je zamišljena kao promocija ninskog šokola, naše tradicije, naše baštine, to je nešto što se u našim obiteljima prenosi s koljena na koljeno. Svaka obitelj ima neku svoju tajnu, svaka obitelj ima neku svoju priču i ove godine smo nekako zamislili da svi zajedno u Ninu tu priču ispričamo. Sam koncept šokolijade ove godine je malo drugačiji zbog okolnosti na koje smo naišli, tako da iznimno ove godine nema natjecateljskog dijela, nego je sve više u svrhu promocije samog proizvoda.
8: On je išao već i u Englesku, Švedsku, Ameriku, Njemačku, svugdje. Moj šokol je išao u Bretanju, u Francusku i oni su rekli da je to fenomen, da dima kupiti.
0: Sport.
2: Hrvatski nogometni klub Zadar ostaje bez predsjednika nakon što je Krešimir Horvat podnio ostavku navodeći privatne i poslovne razloge. Njegov odlazak otvorio je pitanje ostaju li australski investitori koji od kraja 2023. financiraju rad prve momčadi dio projekta ili se povlače iz kluba. Kakve će posljedice ostavka imati na budućnost HNK Zadar, hoće li se mijenjati smjer razvoja kluba, te što slijedi nakon izbora novog predsjednika? Evo što kaže direktor kluba Pave Jusup.
9: Prvo moramo se zahvaliti gospodinu Horvatu što je obavljao, našao tu funkciju. Mislim da u svakodnevnom radu kluba neće toliko utjecati. Sad ćemo za par dana imati skupštinu, će se odlučivati o novom predsjedniku, tako da radimo i dalje kao i normalno. Nikako to ne znači da oni odlaze, ne znam odakle ta teza se plasirala u medijima, to uopće nema veze s to. Ti pravci ostaju i idu dalje, rade i ulažu u tim za ovu godinu, kao što ste vidjeli možda prije jedno 10-15 dana kad je bila prozivka mediji su govorili o tome kako je Zadar u problemu i u roku 10 dana sad su to preokrenuli, tako da smo odjednom favoriti za ligu s igračima koje smo doveli.
2: Novi veliki izazov očekuje najboljeg hrvatskog skakača u vodu Zadranina Mateja Nevešćanina. Ispred njega nastup na europskom prvenstvu koje se održava u Parizu. Matej će u paru s Lukom Martinovićem nastupiti u sinkroskokovima s daske do 3 metra.
10: Dobro smo trenirali, zadovoljan sam, pogotovo nakon tog državnog koje se odvilo nakon tih 9 mjeseci stanke. Ja sam zadovoljan sa tim državnim, zadovoljan sam sa pripremama i jedva čekam pokazati što mogu i vratiti se na one, ajmo reći, neke stare staze sa svojim skokovima i sa kvalitetom svojih skokova.
0: Vremenska prognoza.
2: U 16 sati temperatura zraka u Zadru je 31 stupanje, Velirat 29, Zemunik 35, dok je u Kninu izmjereno 37 stupnjeva. Sutra vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar ujutro i navečer na dijelovima područja i bura, more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će od 18 do 23, a ona najviša dnevna, još se malo penje, bit će od 34 do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tehnička realizacija Tibor Pihler, a Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzal.
0: Slušaj Zadar.

Sada je sigurno već vrijeme kada se polako spremate na plažu. Ja se uvijek onako sitničavo držim da je iza 17 sati najzdravije, ali dobro, uvijek je važno i paziti na zaštitu, na sunčane naočale, kremu za sunčanje, piti dosta tekućine, staviti šešir na glavu kako to preporučavaju stručnjaci. Ja sigurno da ste si već i isplanirali i večer, a ja uvijek mislim i na one koji će večer provesti pred malim ekranima, pa ću najaviti za večeras na trećem programu iz ciklusa filmova Clinta Eastwooda, akcijski thriller Kolo smrti u 22 sata. Pa eto, Clint Eastwood, obično kažem da su neki glumci obilježili neku generaciju, Clint Eastwood je obilježio generacije i generacije, pa možda će večeras eto neki imati prilike da ga prvi put gledaju, pa svakako ako ste ljubitelji filmova, nemojte propustiti ni ovaj večerašnji klasik.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, Hrvatska vatrogasna zajednica poziva građane na krajnji oprez zbog izraženog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Vatrogasne postrojbe diljem Hrvatske u stanju su potpune pripravnosti, no glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković građane još jedan put upozorava.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je napravila prvi korak prema jednom od svojih strateških obrambenih ciljeva. U Banskim dvorima potpisan je memorandum o suradnji s talijanskim koncernom Beretta, vodećim svjetskim proizvođačem malog oružja, u izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu. S radom bi tvornica trebala početi sredinom 2029. godine. Zapošljavaće oko 250 ljudi, a procjenjuje se da će ostvarivati godišnji prihod između 70 i 80 milijuna eura.
3: Vijesti.
0: Ovo tjedno poskupljenje goriva ne bi smjelo utjecati na rast cijena dobara i usluga, poručuje nakon sjednice vlade ministar financija Tomislav Ćorić. Kaže da u trenutačnoj situaciji za to nema opravdanja.
4: Najave poskupljenja kao takve, pogotovo ukoliko će ovo poskupljenje biti kratkog vijeka, odnosno trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Mi ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji, dakle, imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru temperatura zraka oko 31 stupanje, Velirat 29, Zemunik 35, vruće i sunčano vrijeme, nastavlja se sutra, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Ujutro je navečer na dijelovima područja i bura. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Marin Dražić i Filip Uzov.
1: Od 16 do 19. U laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Slušaj Zadar.
1: U dobrom društvu vrijeme uvijek brže proleti, pa vjerujem da i vama s nama vrijeme malo brže leti, a vjerovali ili ne, vrijeme je i za naš glazbeni vremeplov Roller Coaster i Denisa Ostrogonca. Ako slučajno propustite ovu emisiju, ne brinite, to svakako možete nadoknaditi na našoj web stranici. A sada, ako ste spremni, prepustite se i uživajte u emisiji.
2: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
2: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: 31 dan mjeseca srpnja. Odlazimo u 1966. godinu kada su Troxy startali i ostali dva tjedna na prvom mjestu američke ljestvice singlova s pjesmom Wild Thing. Bili su engleski rock sastav iz sredine 60. godina prošlog stoljeća koji su svjetsku slavu stekli sa svojim hitom Wild Thing. Osnovani su 64. Ubrzo ih je uočio Larry Page, menadžer Panda The Kings, i s njima potpisao ugovor. Godinu dana kasnije snimili su za njegov u tvrtku Page One Records svoju prvu single ploču Lost Girl. 66. snimaju svoj najveći hit ploču Wild Thing, skladbu Chipa Taylora koji je puno pomogao u promociji nastup u TV show Thank You Lucky Star. Pjesma je ubrzo postala hit broj 2 u Britaniji, broj 1 u Americi. Ova jednostavna skladba od par čvrsto odsviranih akorda na gitari i jednostavnijeg dvosmislenog teksta učinila je Wild Thing standardom garage rocka.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

1978. godine Glenn Going, pjevač i gitarist benda Parliament Funkadelic, umre u 24. godini. Parliament Funkadelic je funk soul rock glazbeni kolektiv na čelu sa Georgeom Clintonom. Zajedno grupa je postojala pod različitim imenima od 60. albuma i nezaboravnim live nastupima. Pjesma Give Up the Funk našla se na albumu Mothership Connection iz 1976. Sa svojim himničnim pjevajućim refrenom, to je jedna od najpoznatijih P-Funk pjesama.

Na današnji dan 1946. godine rodio se Jeffrey Hammond, basist benda Jethro Tull. Grupa je osnovana 67. Bili su osobito popularni kasnih 70. Njihova glazba bila je neobična zbog specifičnog glasa i flaute frontmana grupe Iana Andersona. Krenuli su kao tipični britanski blues rock band. Kasnije su počeli eksperimentirati s raznim glazbenim stilovima uvođenjem nekih elemenata klasične glazbe, folka i jazza. Za Living in the Past Ian Anderson melodiju je napisao za otprilike jedan sat u svojoj sobi u hotelu na obalama na rijeke Charles u Bostonu, Massachusettsu, 12. veljače 69. On i njegov menadžer Terry Ellis odsjeli su u hotelu jer su imali slobodan dan prije trodnevnog nastupa u rock klubu Boston Tea Party. Kad je kasnije Anderson pustio pjesmu Ellisu, ovaj se oduševio i rezervirao studio sljedeći tjedan kad su bili na području New Yorka.

Na današnji dan 1956. rodio se Phil Farrell, jamajčansko-engleski producent koji je bio glavni pjevač, tekstopisac i multiinstrumentalist benda Galaxy iz 80-ih. Prvi uspjeh postigli su s top 5 hitom Dancing Tight 83. a tijekom sljedećih 15 mjeseci izbacili su još 4 singla na topu 40 UK-a. U osnovi, Dancing Tight je pjesma o flertu koji počinje na plesnom podiju. Phil Farrell bio je producent i frontman, što je bilo dosta tipično za rani dance projekt 80-ih.

0: glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Radio Zadar.
1: 18 sati.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Obistinile su se sumnje inicijative Gospić je naš dom. Objavljeni su rezultati analize provedene prije 2 godine, a koji pokazuju da se pod zemljom na lokaciji bivše mesne industrije Velebit u Gospiću nalazi opasan otpad. Građani čekaju stručno tumačenje rezultata. Vjeko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom za HRT je rekao.
3: Možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većine vrijednosti teških metala i radi se o infektivnom medicinskom otpadu.
2: Vijesti.
1: 30-godišnji Ukrajinec završio pritvoru nakon što ga je zadarska policija povezala s čak 2 nasilna sukoba. U prvom se potukao s trojicom Francuza ispred ugostiteljskog objekta na obali Kralja Tomislava. Iza izgrada koji se dogodio pretprošle noći ostali su i krvavi tragovi na cesti, a kako je otkriveno u izvješću, Ukrajinec jednog od Francuza razrezao staklenom bocom. U drugom slučaju sumnjiči ga se za napad na mladog Poljaka i to na predjelu Kolovara 18. srpnja. Uz kaznene prijave predan je tako pritvorskom nadzorniku policijske uprave Zadarske.
2: Vijesti.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica poziva građane na krajnji oprez zbog izraženoga toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Vatrogasne postrojbe diljem Hrvatske u stanju su potpune pripravnosti, no glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković građane još jedan put upozorava.
4: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
2: Vremenska prognoza.
1: A u Zadru nam je temperatura zraka oko 30 stupnjeva, Zemunik 34, Gospić 33, dok je u Kninu izmjereno 37 stupnjeva. Vruće i sunčano vrijeme nastavlja se i sutra, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer na dijelovima područja i bura. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: A s vama su vijestima bili Marin Dražić i Filip Uzov.
2: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: Divna pjesma, a mi ćemo u nastavku malo o tradiciji i to o 24. Ninskoj šokolijadi koja počinje večeras u 19 sati. A o tradiciji ove delikatese više će nam reći šokolar Zdenko Stulić.
1: Tradicija šokola u Ninu je poseže od 17. stoljeća, 17. na 18. stoljeće po nekim usmenim predajama. Konkretno ja vam mogu reći od mojih roditelja koji nažalost nisu više živi, ali su prenosili da su njima pradjedovi, odnosno djedovi, također govorili da se pravio ninski šokol. Znači, sam šokol u Nini je po jednim ocjenama došao iz pravca Italije. Dakle, negdje, pošto Nin je usko vezan bija i pod nekim patronatom Venecije, od pravca Venecije. Ja. Mi smo ga imali modernizirati. Zbog zašto to govorim, jer u Italiji postoji šokola, postoji isti oblik, postoji vezivanje i tako, međutim ukus je različit. Znači mi smo dali jedan dio drugog okusa, drugih mirodija, također koje pretpostavljam da su te mirodije također dolazile iz pravca Italije, Venecije u ono vrijeme. Jel? Da bi se to održalo do današnjih dana i on je kao takav proizvod postao jedan od najkvalitetnijih takovih proizvoda i najneobičnijih u svijetu po nekim ocjenama novinara koji posjećuju degustacije suhomesnih proizvoda po svim državama. Jel? On je tradicionalan po tome što se radi na jedan ninski način, znači soljenje, oblikovanje soljenje, stavljanje u vino, zatim mirodije. Svaka kuća u Ninu ima tajnu svojih mirodija, nisu one neke posebno daleko jednih od drugih, međutim, čujte, svaki ima neko svoje, stavit će više ove mirodije ili one, ili će staviti više dan u vinu ili šta ja znam. Kao proizvod je izuzetno kvalitetan, i zbog bure, i zbog soli, i zbog mirodija, i zbog truda samih mještana koji u tome učestvuju. Tradicija je dosta velika. Sam proizvod kao proizvod se modernizirao. Došao je i do toga da je u samom Ninu napravljena manifestacija te šokolijade koja je vrlo popularna i ja imam osobno poziva moju prijatelja čak izvani da bi došli na tu manifestaciju i da im je proizvod jako dobar. Proizvod nije samo u Županiji. On je išao već i u Englesku, Švedsku, Ameriku, Njemačku, svugdje, pa sami Italijani koji su šmekeri i Francuzi kažu, moj šokol je išao u Bretanju, u Francusku i oni su rekli da je to fenomen, da ima kupiti. A sad rekao da ima možda po kućama jer mi nemamo još oficijalnu proizvodnju velikog obima, vjerojatno će nastati, ali za sada može se kupiti po kućama gdje šokolari pravu jedno 4, 5, 6, 10 komada pa onako prodaju ili poklone po jedan.

0: A mi u našem programu nastavljamo putevima tradicije, idemo do Zemunika. U pripremi su 14. po redu manifestacija Dođi Diko u Kotare Ravne u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Sveta Kata iz Zemunika, a s njihovom predsjednicom razgovarala je moja kolegica Marina Vuka. Poslušajte.
1: Pozdrav najprije vama i pozdrav svim vašim slušateljima. Prije svega od srca vam hvala što ste prepoznali značenje ove naše večeri i to koliko je važno čuvati našu tradiciju i običaje. Medijski prostor i podrška itekako nam pomažu da ono što smo naslijedili od svojih predaka sačuvamo i prenosimo dalje na naše mlade naraštaje. Ono što očekujemo od ove večeri je čisto veselje. Kako? Hodom kroz bogatstvo različitih tradicijskih kultura i običaja izraženo pjesmom i plesom i to u prekrasnim nošnjama koje želimo sačuvati od običaja. Čeka nas pravi mozaik bogatstva različitih kultura. Napravili smo takav sklop prekrasnih gostiju da mislim da ono što će ova večer donijeti i ostaviti je čista energija, čista pozitiva, čisti onaj pozitivni duh koji su nas zapravo sadili naši preci. Čeka nas mozaik nastupa uključujući dakle naš kud, domaćinski kud. Dolaze nam iz Slovenije folklorno društvo Bled. Jako smo ponosni eto što su naši gosti dolaze zapravo iz bisera Slovenije, kako oni kažu Bleda, i što evo mislim da prvi puta na ovoj manifestaciji imamo i naše Slovence, tako da iskreno možemo reći da ova večer nema samo domaćinski nego internacionalni karakter. Slovenci nam donose polku, polka je veselje. Sa juga nam dolazi kud Metković, oni nam donose pjesme, plesove donjeg toka rijeke Neretve. Oni već 41 godinu zaredom organiziraju smotru folklora na Neretvu Misečina Palom. Da znate koliko dugu tradiciju imaju, što naši posjetitelji mogu vidjeti. Iz Draga naših susjednih dolazi nam kud Sveti Ante. To je isto tako jedna čista energija i pravi veseljaci. Oni su sastavljeni od triju generacija. To se stvarno ponosno može istaći upravo zato što kad imate mlade u svom kudu, onda je to osiguravatelj daljnjeg hoda i daljnje njege i zahvale za naše pretke i za našu tradiciju. Iz Dalmatinske Zagore stiže nam Primorski Dolac. Oni su dobili puno nagrada za izvornost i scenske nastupe, a predstavit će nam diplare, guslare, ojkavicu. To isto tako nešto sasvim posebno. Evo nam i energije sunca i mora od kuda Zora iz Betine. Prekrasan kud koji je zapravo slovi kao jedan od najstarijih kudova na području Dalmacije. Oni djeluju još od 1957. godine i njihovo dvoglasno pjevanje uz unisone završetke proglašeno je nematerijalnom kulturnom baštinom Republike Hrvatske. Oni organiziraju manifestaciju Dani o folklora, koja je najveća manifestacija u Šibensko-kninskoj županiji. Iz Ozlja nam dolazi kud Vrhovac, iz Čapljine kud Višići. Oni su dobitnici nagrade za linđo. Dakle, donose nam linđo, plesnu čaroliju, donose nam gangu i bečarac. Ja mislim da sve ovo što sam nabrojala zapravo može biti garancija za jednu prekrasnu, prekrasnu večer, razigranu, prpošnu, ludu i da ono što posjetitelje očekuje je stvarno čista energija i mislim da će svi sigurno sa osmijehom otići svojim kućama i da će zapravo zapamtiti kolika je važnost čuvanja kulturne baštine i koliko je važno zapravo njegovati ovaj pozitivni duh koji su nam ostavili naši preci. Ne kaže se uzalud da pjesma tugu liječi i ko pjeva zlo ne misli. To je, znači, naši stari nisu bezrazložno izmislili ove fusnote, recimo to tako, života.
2: Koliko je onda sveukupno društava koji će sudjelovati?
1: Sveukupno je 8 društava zajedno s nama, tako da eto, veseli nas baš ta raznolikost, 8 društava.
2: Kako je sam program koncipiran? Kad i gdje sve kreće?
1: Pa sve kreće, dakle, okupljanjem naših kudova, bit će to jako puno izvođača i jako smo sretni što su prihvatili naš poziv i stvarno s radošću dolaze. Okupljanje će krenuti ispred sportske dvorane, nove sportske dvorane u Zemuniku, pa ćemo napraviti jedan mali mimohod oko crkve i oko sela, eto, tako da ipak se pokaže i našim žiteljima bogatstvo, kulture, tradicije i tih narodnih nošnji, da se prošetaju te narodne nošnje, da se vidi struktura naših kudova. Potom ćemo se vratiti dakle prema crkvi, predstavnici naših kudova gostujućih će otići u kratku posjetu kod našeg načelnika, čime općina zapravo pokazuje i koliko su njima važne ove naše vrijednosti i koliko nas podupiru. Potom će se položiti vijenac i odati počast palim braniteljima, jer znamo da bez njih ne bi bilo ni naše povijesti, ni naše tradicije, niti života. Potom slijedi i baš pravi program, odnosno ovaj službeni dio programa, gdje će najprije kudovi s defileom preko pozornice pokazati svoju strukturu i svoju raskoš, svega što nam imaju pokazati. Krenut ćemo naravno sa himnom naše domovini u izvođenju naših dviju krasnih dama, mladih studentica Marte i Anđele, a potom ćemo dobiti i blagoslov blagoslov našeg župnika, don Gašpara Dodića, koji je isto tako uvijek uz nas i jednostavno eto, njegovim zazivom Božjeg blagoslova isto tako želimo obilježiti ovu našu tradicijsku večer. Potom će naš načelnik, gospodin Ivica Šarić, otvoriti tu večer. Ja ću se obratiti gostima eto, i našim nastupajućim kudovima sa kratkom porukom i slijedi dakle uživanje u plesnim koracima, u notama, u radosti života, recimo to tako. Eto.
2: Na posljedku još jednom pozivamo sve ljubitelje folklora, tradicije i baštine da ove subote dođu u Zemunik i budu dio manifestacije Dođi Diko u Kotare Ravne. Neka i ovo izdanje bude još jedna potvrda koliko je važno priče, običaje i pjesme koje čuvamo prenijeti drugima, a naročito novim generacijama. Hvala vam Tamara na gostovanju.
1: Hvala vama Marina.

Ni ja ne tražim slavu, a bome neću ni snimiti od prve, nego ću se uživo odjaviti. Evo 18.50, samo što nije, tonski realizator nam je Marin Dražić. U vijestima u 19 sati čeka vas Filip Buzov. Ja sam Dino Kajić, s vama sam ponovno sutra u poslijepodnevnim satima, dakle isto mjesto, isto vrijeme. A vi naravno ostanite vjerni Radio Zadru, nek vam je ugodan nastavak dana, uz jedne riječi koje često kažemo maloj djeci kada ih učimo da gledaju na sat, a to glasi tika taka.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro večer, bivši direktor ureda olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota pušten je na slobodu nakon 6 dana provedenih u istražnom zatvoru u Remetincu. Istražni zatvor bio mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a pušten je nakon što su svi ispitani. Šegota je uhićen u nastavku USKOK-ove istrage o izvlačenju novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Sumnjiči ga se da je od bivšeg čelnika u savezu Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita, te da je dio novca oprao kupnjom investicijskog zlata.
1: Vijesti.
0: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak, bliski suradnik i jedan gradski službenik. Kerumovo uhićenje komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Neka nadležna tijela prvo, obzirom da očito postoje osnovna sumnja i da su pokrenuli ove radnje, mjere i uhićenje, neka se sve utvrdi u postupku, to je to, mi za to ono što je ključno bitno. Nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će se na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
1: Vijesti.
0: Poljski državljanin priznao je da skvrnuo gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju, zbog čega je tužiteljstvo BiH zatražilo da mu se odredi pritvor, potvrdila je njegova odvjetnica. Počinitelj je tijekom ročišta, koje je trajalo 15 minuta, kao motiv za vandalizam navio uvjerenje da su gospine ukazanja u Međugorju i tvrdnje vidjeleca prijevara, pa je svojim postupcima želio skrenuti pozornost javnosti na to. Tužiteljstvo smatra da mu je potrebno odrediti pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a sud bi odluku trebao donijeti tijekom dana.
3: Vijesti.
0: Ministarstvo mora izvijestilo je o obustavi višednevne koordinirane akcije traganja za državljaninom Republike Austrije, koji je nestao u zapadnom dijelu Splitskog arhipelaga, nakon što je pao s katamarana domaće čarter tvrtke uslijed jakog juga. Daljnje traganje nastavljeno u sklopu redovnih aktivnosti nadzora pomorskog prometa.
1: Vremenska prognoza.
0: Val vrućine nastavlja se i sutra za zadarsko područje. Najavljuju se dnevne temperature od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sama su bili Marin Dražić i Filip Uzov.
3: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: 20 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro večer, sredinom 2029. godine u Obrovcu bi s radom trebala početi tvornica streljiva. U Banskim dvorima potpisan je sporazum o razumijevanju s talijanskom tvrtkom Beretta Holding, koja će biti većinski vlasnik tvornice. Zapošljavaće oko 250 ljudi, a procjenjuje se da će ostvarivati godišnji prihod između 70 i 80 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
2: Sporazum sa renomiranim partnerom Beretta Holdingom, koji ima ogromno iskustvo i međunarodnu reputaciju, tako da ćemo na ovaj način jačati obrambene sposobnosti i to u Zadarskoj županiji na području Obrovca.
1: Vijesti.
0: Ostvarile su se sumnje inicijative Gospiće naš dom, objavljeni su rezultati analize provedene prije 2 godine, koji pokazuju da je pod zemljom na lokaciji bivše mesne industrije Velebit u Gospiću opasan otpad. Građani čekaju stručno tumačenje rezultata. Vjeko Bušić iz inicijative Gospiće naš dom za HTV rekao.
3: Možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većine vrijednosti teških metala i radi se o infektivnom medicinskom otpadu.
1: Vijesti.
0: 30-godišnji Ukrajinac završio pritvoru nakon što ga je zadarska policija povezala s čak 2 nasilna sukoba. U prvom se potukao s trojicom Francuza ispred ugostiteljskog objekta na obali Kralja Tomislava. Iza izgreda koji se dogodio pretprošle noći ostali su i krvavi tragovi na cesti, a kako je otkriveno u izvješću, Ukrajinac je jednog od Francuza razrezao staklenom bocom. U drugom slučaju sumnjiči ga se za napad na mladog Poljaka i to na predjelu Kolovara 18. srpnja. Uz kaznene prijave predan je tako pritvorskom nadzorniku policijske uprave Zadarske.
4: Sport.
0: 3 hrvatska predstavnika večeras žele napraviti novi kvalifikacijski korak prema nogometnoj jeseni u Europi. Hajduk je na Cipru odigrao prvo poluvrijeme protiv Pafosa. Rezultat je 1-0 za domaćine. Rijeka je u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu kod kuće s 1-0 svladala Derry City. Uzvrat u Sjevernoj Irskoj počeo je prije 25 minuta, Rijeka vodi 1-0. A od 18 sati u Češkoj su na travnjaku nogometaši Varaždina, koji su nažalost izgubili utakmicu 2-0 i oprostili se od Europe.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je temperatura zraka oko 28 stupnjeva, u Gospiću izmjereno 30, Kninu 33. Val vrućine nastavlja se i sutra za zadarsko područje, najavljuju se dnevne temperature od 34 do 39 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Marin Dražić i Filip Buzov.
1: Više od radija.
5: Radio Zadar.
6: We have had some technical problems.
7: Here it
8: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
9: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
10: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
11: Jack Johnson,
12: 30 Seconds to Mars,
13: Fist of Bliss,
14: Scorpion,
15: Ariana Grande,
16: Paul Van Dyke.
17: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
8: Weather drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
18: Tyla, T.I., Shania Twain i Charlie XCX objavile su svoje nove albume u petak Nove glazbe. Američkom listom singlova vladaju country pjesme, a Bad Bunny je postavio novi rekord mjerenja uspješnosti nastupa uživo. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam u single camera s ploče Music Fashion Film od Charlie XCX.

0: da. Engleska kantautorica i glumica Charlie XCX snimila je 8. album u karijeri i ta ploča donosi glazbene pomake prema slack rocku, pod žanru indie rock izričaja, grunge-u i sličnim elementima u svom zvuku. Album je konceptualan, a pjesma Camera predstavlja Charlie kako se suočava sa životom u središtu pozornosti. To je ranjiv pogled na privlačnost slave i tjeskobu koja prati zvijezde, no stvar preispituje profesionalni i kreativni život autorice koja je postala ovisna o uzbuđenju koje donosi pažnja. Camera predstavlja filmski aspekt ploče Music Fashion Film, pri čemu se tekst predstavlja kao istraživanje performansa, umjetničkog identiteta i nesigurnosti oko bavljenja glumom uz samu glazbu. Pjesma Camera, koju je snimila Charlie XCX, naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate the Airplay Radio Chart. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do maksa. Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo album Music Fashion Film koji je snimila Charlie XCX i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
2: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi koja je ove godine boravila i na prvom mjestu. Fever Dream potpisuje Alex Warren. Phoebe Rexha i Faithless nude trance klasiku u novom ruhu. Elementi pjesme Insomnia korišteni su u singlu New Religion.

0: himna svjetskog prvenstva u nogometu je peti tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay radio charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy. Cristiano Ronaldo, El Gibe, Iniesta, Beckham i Kaka.
1: Airplay radio chart. Top 40. Hey, this is Hozier, and you are listening to Airplay Radio Chart, the official singles chart in Croatia.
2: Vrijeme je za 40 najmitiranijih.

0: Na listi AC100 s datumom od 27. srpnja smjestilo se 10 promjena, od čega su 3 noviteta, dok se 7 pjesama vratilo na čart. Dajići je ostvarila 81 boravka na Airplay Radio chartu sa singlom Anxiety i smjestila se na broju 55. Među 40 najemitiranijih bilježimo jedan novitet, te jedan re-entry, ali i dva greatest genera. Jednako tako, 9 pjesama u topu 40 su one koje su bile ili jesu na broju jedan mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj, a među njima je i Sapphire, s kojom se Ed Sheeran smjestio na broju 37. Sienna Spyro je 40. s pjesmom iz drugog nastavka filmskog serijala Vrag nosi Pradu, singlom Material Lover. Jeste li znali da je njemačka kantautorica visoka 1,80 i da je popularnost u Njemačkoj stekla zahvaljujući vokalnim dionicama u remake-u singla Brother Lou i grupe Modern Talking? Stvar je objavljena prije 6 godina, a danas nam se Loni smiješi sa 35. mjesta službene radijske liste zahvaljujući suradnji Stay, u kojoj sudjeluje i Callum Scott. Ovo je već Bruno Mars, zabavlja za kojega će magazin Wonderland ispisati da je svakom od 90.000 posjetitelja na stadionu Wembley jasno pokazao zašto će mikrofon uvijek biti njegov najbolji prijatelj. Na broju 34 je jedini povratak u top 40, pjesma Risk It All.
1: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Nakon što je najavila svoj novi singl tijekom nastupa na njujorškom festivalu Governor's Ball u lipnju, Jenny je odlučila objaviti ljetnu pjesmu prije svog headline nastupa na festivalu Lollapalooza Chicago sljedećega vikenda. S obzirom na godišnje doba u kojem dolazi laganu temu s naslovom koji odaje ljetnu čaroliju, Less Than a Lover je laganija od nekih ranijih pjesama članice sastava Blackpink i više naginje prozračnom kantautorskom alternativnom popu. Savršena za prozračne ljetne dane, pjesma Less Than a Lover, koju je snimila Jenny, naš je drugi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjesta.
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
3: Here's this week's greatest gainer.

Taigo je nedavno nakon što se norveška nogometna reprezentacija predvođena zvijezdom Erlingom Haalandom plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva u nogometu, remiksirao Kaigo Joe. Radi se o rap pjesmi koju je 2016. napravio Haaland sa svojim tadašnjim suigračima iz norveške nogometne reprezentacije do 17 godina, Erikom Botheimom i Erikom Tobiasom Sandbergom. Kaigov remix dosegao je vrh liste streamanja na Spotify u Norveškoj samo nekoliko dana kasnije. Mi smo pak na 27. mjestu Airplay Radio Charta slušali Save My Love, stvar u kojoj je Kaigo surađivao s Khalidom i Griffinom. Prije toga bili smo uz najviši novi ulaz među 40 i najveći skok među 100 najemitiranijim. Hot Airplay na 29. mjestu pripao je singlu koji se popeo za 66 mjesta prema vrhu, pjesmi Dance Satiria s Madoninog albuma Confessions 2. Sombre je ostvario najveći skok u topu 40 zahvaljujući tome što se njegova My Body Isn't Ready popela za 16 mjesta i smjestila na broju 21. Na broju 24 su Pink Pantherist i Zara Larsson. Slušamo Stateside. Airplay.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Kanadsko izdanje magazina Rolling Stone napisat će da suradnja između Martina Gerricksa i članova grupe U2 u singlu Firefly zvuči himnično. Premijera pjesme bila je za seta nizozemskog DJ-a i producenta na festivalu Tomorrowland. Na belgijskom slavlju elektroničke plesne glazbe kao gost iznenađenja pojavio se The Edge. Martin Gerricks i U2 imaju dugu povijest suradnji, među kojima su sudjelovanje Bona i Edge-a na singlu We Are The People, odnosno produkciji Martina Gerricksa za pjesmu Scarcipia Easter Lily irskog sastava. Pjesma Fireflies koju su snimili Martin Gerricks i U2 naš je treći chart ekstra.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: 20.
1: Listu RC100 možete potražiti na

Bad Bunny je nastupom u Briselu održanom tijekom prošloga tjedna završio svoju svjetsku turneju Debit i Rarmas Fotos, koja se protegnula na 2 godine i zahvaljujući tim nastupima, među kojima je njih 8 bilo u Madridu, je 10. puta dospio na prvo mjesto najuspješnijih live izvođača magazina Billboard. Radi se o mjesečnoj listi Top Tours, koja nastaje na osnovu podataka Billboardova box score-a, a ovo je rekordni broj boravaka na prvom mjestu mjerenja, od čega su 2 bila tijekom ove godine. Mi smo pak bili u suradnju Talk to You, s kojom su se Another i 54 Ultra smjestili na broj 16. David Guetta nalazi se među izvođačima koji sudjeluju u 2 pjesme u Top 40 domaćeg radijskog etera, a jedna od njih je ona u kojoj surađuje i Jennifer Lopez. Na broj 14 je Save Me Tonight.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Australska pjevačica Gabriela Chilmi, koju smo svojedobno mogli vidjeti i na koncertu u Zagrebu, najavila je izlazak svog prvog albuma od 2013. Ploča Pure Love trebala bi biti objavljena u listopadu, a kako je rekla za BBC Radio 2, radi se o ploči na kojoj je godinama radila. Pjesme i tekstovi su nefiltrirani, a snimke imaju sirovost. Pa imam osjećaj da je to najčistiji album koji sam snimila, izjavila je Gabriela Chilmi i dodala: volim razmišljati o pjesmama kao o zrelom voću koje je konačno spremno za konzumaciju nakon puno zaljevanja, brige i strpljenja. Pjesma You Hanging Around bit će dio tog albuma i četvrti je ovotjedni Chart Extra.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi koja je ove godine boravila i na prvom mjestu. Fever Dream potpisuje Alex Warren. Bibi Rexha i Faithless nude trance klasiku u novom ruhu. Elementi pjesme Insomnia korišteni su u singlu New Religion.

svjetskog prvenstva u nogometu je peti tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay radio charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.

0: RCS100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart.

0: klasika Wonderwall sastava Oasis i Billie Jean koju je snimio Michael Jackson. Američku listu singlova predvodi Ella Langley sa pjesmom Choosing Texas, a u topu 10 nalaze se još dva njezina singla, Be Her na trećem mjestu i duet I Can't Love You Anymore koje sudjeluje Morgan Wallen i oni su na sedmom mjestu. Country zvuk među 10 najtraženijih liste Hot 100 nadopunjuju Taylor Swift, čija I Knew It, I Knew You je na broju 2, odnosno Stella Lefty, čija Boston se nalazi na 6. mjestu. Kada je o Hrvatskoj riječ, Olivia Rodrigo je 9. s pjesmom Drop Dead, a na broju 7 nalazimo Ray. Slušamo njezinu Where is my husband?
1: Airplay Radio Chart.

0: Expressa.
1: Novi singl američkog K-pop sastava Cat's Eye je autorsko djelo Eda Sheerana, prenio je magazin Rolling Stone. Stvar je dio skorašnjeg EP-a Wild, a u video spotu singla se kao gošća pojavljuje Demi Moore. Pjesma Animal naš je peti chart ekstra uz službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Play Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nema puno izmjena među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj osim jednog povratka među 10. Drekila je na istoj poziciji kao i prošloga tjedna, dakle non-mover za Tame Impala i Jenny. Drop Dead je taj re-entry za Olivio Rodrigo, pjesma je to koja nam se uspinje ovoga tjedna za dva mjesta i stigla je ponovno među 10 i to na broj 9. Osma na službenoj radijskoj listi u Hrvatskoj je Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, najbolje plasman, imala na broj 5. Sedmo mjesto u Hrvatskoj za jedno mjesto prema gore ide nam Ray, Where is my husband, s nama je dugih 41 tjedan među 40. I evo nam novog ljetnog hita, Topic i Becky G pjevaju nam Sorry Papi, s nama su 6 tjedana među 40 i ovoga tjedna su na broj 6, jedno mjesto prema natrag. A jedno mjesto pada i Bruno Mars koji se nalazi na svojoj aktualnoj svjetskoj turneji. I Just Might je ime singla koji je ovoga tjedna na broju 5 Airplay radio charta. Četvrto mjesto u Hrvatskoj drži Fever Dream, pjesma je to Alexa Vorena koja je svojedobno bila na samome vrhu i koja nam ovoga tjedna pada za jedno mjesto. Dok Alex Warren pada za jedno mjesto, Teddy Swim se uspinje za čak 3. Mr. Know It All bio je 6. prošloga tjedna, ovoga tjedna na broj 3. I evo nam još jednog non-movera među 10 najemitiranijih, New Religion na čvrstom drugom mjestu kao i prije tjedan dana su Bibi Rexha i Faithless, broj 2 službene radijske liste u Hrvatskoj.
0: Airplay Radio Chart Top 40.
3: 1.
2: Shakira i Burna Boy 6. tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu.

0: Pjesmu Daj Daj u ranoj fazi Shakira je prvi puta menadžmentu predstavila odmah iza nove godine u studiju u Majamiju i već tada je, istaknuo je specijalista marketing Ray Rock u razgovoru za magazin Billboard, bilo jasno koliko stvari ima globalni pop zvuk, zahvaljujući tekstu, ali i melodiji inspiriranoj nogometnim skandiranjem. I zato se i u svojim najranijim fazama činila spremnom za svjetsko prvenstvo. Jedna od mojih omiljenih stvari u vezi s razvojem kampanja za Shakiru je ta što postoji toliko mnogo potpuno ostvarenih aspekata njezine umjetnosti, istaknuo je Ray Rock i dodao. Pedantno je usavršila svoj zanat i razvila jedinstven pristup svim aspektima pop slave. Njezin višejezični tekst, scenski nastup, koreografija, vokalna tehnika i vizualna ikonografija u potpunosti su njezini. A budući da je njezin brend tako dobro definiran, manje je izazovno prilagoditi se trenutnim medijskim trendovima i platformama na način koji se čini autentičnim. Nogomet je dio tog brenda, a organska potražnja za Shakirinom himnom bila je ogromna. Govoreći tijekom nedavnog gostovanja u emisiji Capital Evening Show sa Jimmyem Hillom pak, Shakira je rekla da je željela snažan muški glas koji bi nadopunio pjesmu pod nazivom Daj Daj, te da vjeruje da je Burna Boy savršen izbor zbog svoje energije i vokalnog stila. Pjevačica je rekla da je jako uživala u radu s Burna Boyem, dodajući da ne može zamisliti nikoga drugoga u ovoj pjesmi. Taj globalni uspjeh i ta nezamjenjivost, dakle, stvorili su Smash i jedan od najvećih globalnih hitova u ovoj godini. Pjesma Daj Daj, koju su snimili Shakira i Burna Boy, sa 6. tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušalnica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Britansku kant-autoricu Peris Paloma uskoro ćemo moći gledati na Siget festivalu u Budimpešti, a ranije ove godine objavila je anti-AI himnu Miyazaki, kojem je uputila oštru kritiku korištenju alata umjetne inteligencije u umjetnosti. Najava njezinog drugog albuma The Fatal Flaw pak stigla nam je s dvijema pjesmama, od kojih je Pre-Raphaelite objavljena u petak Nove glazbe. Ona je naš ovotjedni chart bonus.

Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Više od radija. Radio.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
1: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
0: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
1: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku. Sutra temperature do 38 stupnjeva.
0: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićen je njegov nećak i jedan gradski službenik. Igor Okičić.
2: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Stanovnike Vele Luke uhićenje nije previše iznenadilo.
3: To sam pročitala na internet da je uhvaćen ovdje u Veloj Luci, znači da je zaslužio.
4: Pa je toliko vremena tu kalo čekati da ga čabaju.
2: Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
5: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
2: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
6: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
2: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
7: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
2: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
8: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
2: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
9: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
2: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
10: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
2: Nakon što ispitivanje završi, USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
0: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota izašao je na slobodu nakon samo 6 dana provedenih u Remetincu. Šegota je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšega čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja dao je ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
1: Poljski državljanin Bartłomiej Krakowiak priznao je da je uništio gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju. Na sudu BiH kao motiv naveo je kako smatra da su međugorska ukazanja i tvrdnje vidjelaca prijevara, te je objasnio da je svojim postupcima na to želio upozoriti javnost. Njegova odvjetnica rekla je da je priznao radnje, ali i da je istaknuo kako nije imao namjeru bilo koga uvrijediti. Tužiteljstvo BiH zatražilo je da mu se odredi pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a tereti ga se za oštećenje vjerskih objekata, iskazivanje mržnje i netrpeljivosti te narušavanje javnog reda i mira.
0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada donijela je tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji i kvalifikacije. Uz to vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
11: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
12: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
11: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
12: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nema nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
11: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
13: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
11: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
14: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća. Eura.
11: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
0: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Beretta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Beretta.
15: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
16: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
1: Plinacro i mađarski operator plinskog transportnog sustava potpisali su izjavu o povećanju kapaciteta plinske interkonekcije između Hrvatske i Mađarske. To će Mađarskoj i široj regiji omogućiti pouzdaniju opskrbu plinom te pristup dodatnim izvorima iz Hrvatske, uključujući LNG terminal na Krku. Sporazum će se u bliskoj budućnosti udvostručiti, trenutačno raspoloživi tehnički kapacitet dopreme plina i smjera Hrvatske prema Mađarskoj i drugim zemljama u regiji koje nemaju izlaz na more.
0: Rekordno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme u proizvodnji električne energije u srednjoj Europi. Zbog manjka vode hidroelektrane u Austriji rade smanjenim kapacitetom, a u Rumunjskoj je privremeno zaustavljen rad 2 reaktora nuklearne elektrane Černa voda. Situacija je ozbiljna i u Mađarskoj, gdje je iz pogona isključen jedan od četiriju reaktora nuklearne elektrane Paks, a premijer Peter Mađar upozorio je da bi se nastavili vodostaj padati, postrojenje moglo potpuno ugasiti.
17: Za sada je opskrba energijom za javnost, tvrtke i poduzeća sigurna. Na isto mogu reći i za 99,9% Mađarske što se tiče opskrbe pitkom vodom. Istodobno postupno isključujemo blok nuklearne elektrane Paks, što je planirano zatvaranje zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. A nuklearna elektrana Paks, kako se trenutačno čini, mogla bi biti potpuno zatvorena danas ili bolje rečeno sutra.
0: Veliki požari i dalje haraju jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske s vatrom se bore i Turska i Grčka, ali i istok Engleske. U Grčkoj su jučer poginula trojica vatrogasaca. Europu je zahvatio već četvrti ovogodišnji toplinski val, a uz visoke temperature širenju požara pridonose snažan vjetar i toplinska kupola koja se postupno premješta prema istoku kontinenta. Više u prilogu Danje Dubravac.
18: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
19: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
18: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
20: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
18: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene dvije osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca, kaže da su aktivna još dva žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
19: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
18: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica nastavlja opremati javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva novim vozilima za gašenje šumskih požara. Nova vozila danas su preuzeli javna vatrogasna postrojba grada Rijeke te dobrovoljna vatrogasna društva u Donjim Andrijevcima i Brinju. Da stižu u pravom trenutku potvrđuju i podaci o ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni, tijekom koje je do sada izgorjelo čak 54% više površina nego lani. Izvještaj Mirune Kastratović.
21: Tri isporučena vozila dio su velike nabave od ukupno 78 specijaliziranih vozila za šumske požare koja su napravljena baš prema potrebama vatrogasaca. Vozila su proizvod domaće tvrtke iz Kutine, 40 ih je kapaciteta 2500 litara i 38 kapaciteta 5000 litara. Tri su danas isporučena vatrogasnim društvima iz Donjih Andrijevaca, Brinja i Rijeke, a što im znače opisali su vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije Zvonimir Lončarić i predsjednik DVD-a Donji Andrijevci Milan Šulter.
22: S tim će se normalno pomladiti i vozni park i normalno da ćemo biti operativno sposobni kako za rad u našoj županiji, tako i za eventualnu potrebu za dislokacije uglavnom u Dalmaciji.
23: Ovo vozilo za moje dobrovoljno vatrogasno društvo puno znači jer imamo puno požara otvorenih prostora ove godine i ono što je najbitnije podiže motivaciju kod pripadnika vatrogasne postrojbe našeg društvo.
21: Protupožarna sezona do sad je gora nego ona prije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže kako je u ovoj godini do sad izgorjelo oko 7900 hektara površine, od čega je samo na području priobalja bilo 3400 požara. Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane na krajnji oprez zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Slavko Tucaković poziva.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
21: U posljednja 24 sata 471 vatrogasac i 64 vozila izašla su na 119 intervencija. Postrojbe diljem Hrvatske u stanju su pojačane pripravnosti.
4: Kronika dana.
5: Rano jutros Rusija je izvela masovne napade balističkim projektilima diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima su i 2 djevojčice. Više je ozlijeđenih. Uz Kijev projektilima je gađan zapadni grad Lavov, a projektil je pao i u blizini poljskoga grada Lublina, 100 km od granice s Ukrajinom, i pritome stvorio krater promjera 10 metara. Po svemu sudeći, riječ je o ruskom projektilu, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.
20: Prema procjeni vojnih stručnjaka, većina dokaza, među kojima su i pronađene krhotine, upućuje na rusku raketu KH-101. Riječ je o krstarećoj raketi koja može nositi bojne glave, a vrlo je vjerojatno ovdje eksplodirala. Veličina kratera, promjer oko 10 metara i dubina do 5, možda dublje, pokazuje da je to bio vrlo ozbiljan izgred.
5: Ukrajina je pak tijekom protekle noći napala još 2 logistička centra ruske internetske trgovine Wildberries. Skladišta te najveće ruske internetske trgovine, koju nazivaju i ruskim Amazonom, redovita su ukrajinska meta, a od sredine mjeseca pogođeno ih je nekoliko desetaka.
19: Najmanje 4 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze. Akcije su izvedene na nekoliko lokacija, a među stradalima je 2 djece.
5: U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačke akcije na 1200 metara dubine i dalje traju.
19: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu.
4: Kronika dana.
5: Svijet od dana živi u ekološkom dugu. To znači da je čovječanstvo potrošilo sve prirodne resurse koje zemlja može obnoviti u jednoj godini. Hrvatska je tu granicu prešla još krajem travnja. Iako je globalni ekološki dug ove godine počeo 6 dana kasnije nego lani, istraživanja pokazuju da i dalje trošimo zemljine resurse 73% brže nego što ih priroda uspjeva nadoknaditi. Više u prilogu Petre Halar.
6: Ovogodišnji ekološki dug je najozbiljniji do sad. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desetljećima, ističe direktorica komunikacije u WWF Adriji Petra Bojić-Petrač.
24: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na to potrošnju.
6: Dodala je da od sada živimo na račun budućih generacija. Utjecaj na prirodu pokazuje i primjer požara u Španjolskoj i Francuskoj.
24: To nije nužno posljedica klimatskih promjena trenutačno, ali su klimatske promjene dovele do te suhe zemlje koja je danas napravila to da ti požari ne zaustavljuju gore. Dovelo je sve skupa, te klimatske promjene su dovele do toga da nas čeka od danas pa narednih 10 dana toplinski val, da noći neće biti temperatura ispod 20 stupnjeva, dakle ulazimo u razdoblje tropskih noći. Znači sve to skupa nije normalno.
6: O Osvrnula se i na našu regiju. Iako je danas cijeli svijet ušao u ekološki dug, Hrvatska je u dugu još od travnja.
24: Prva je zakoračila u ekološki dug Crna Gora još 20. travnja, mi 5 dana kasnije, Bosna i Hercegovina dan za nama, dakle naš Hrvatski je bio 25. travnja i onda je Srbija tamo negdje polovicom svibnja zakoračila u ekološki dug. I to je malo čudno, baš me pita ljudi kako je moguće, pa mi smo regija koja nema neku ne znam kakvu proizvodnju. Da, to je istina, to mi nemamo, ali imamo evo recimo iz hrvatske perspektive imamo turizam koji ostavlja sasvim sigurno velik otisak.
6: Dug bi nas trebao osvijestiti da svi moramo nešto učiniti o tom pitanju. Postoje moguća rješenja, a to su smanjenje uporabe fosilnih goriva i okretanje prema zelenoj energiji koliko god je to moguće.
19: Zagreb je napravio novi važan korak prema električnom javnom prijevozu. U Zetovu pogonu u Podsusedu završena je punionica za električne autobuse, vrijedna 14,5 milijuna eura. Ima 67 dvostrukih punjača za istodobno punjenje 134 autobusa, a u rad bi trebala biti puštena početkom rujna. Zet trenutačno ima 4 električna autobusa, a do kraja godine očekuju se još 62 nova vozila. O dosegu autobusa i radu nove punionice govore direktor Zeta Marko Bogdanović i voditelj projekta iz Končara Jakov Ungarov.
2: Autobusi su radili po 400 km, dakle to je nešto što većina linija u Zagrebu je dovoljno da ih pokrijete jednim punjenjem u danu. Autobusi će se većina njih puniti preko noći onda kada većina njih nije u upotrebi, a zapravo ući u rotaciju naravno svako jutro. Prema iskustvima koje imamo, bez problema izdržati cijeli dan kao i dizel autobus.
7: Kroz ovaj projekt, jedan od važnijih dijelova koji se možda ne vidi sad fizički je sustav nadzora punionica, koji upravo omogućava korisniku da prilagođava s koliko snagom će se puniti autobus i kada će se puniti, tako da optimizira trošak. Što se tiče samo električne energije, ona će za sad biti preuzeta iz HEP-a. Kažem, u sljedeći korak će to biti preko obnovljivih izvora.
19: Kronika dana. U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Režirao je niz dokumentarnih igranih filmova te televizijskih serija, no generacije gledatelja pamtit će ga ponajprije po radu na kultnoj seriji Smogovci. In memoriam je pripremio Ivan Žaknić.
8: Milivoj Puhlovski je rođen u Zagrebu 1947. godine. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu počinje se amaterski baviti filmom, a 1984. diplomira režiju na Akademiji dramske umjetnosti, gdje je poslije i predavao. Karijeru je počeo kao dokumentarist, snimajući niz zapaženih ostvarenja, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj MP, o besinjenom životu tek diplomiranog glumca, nagrađen zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Na igranom filmu debitira 1989. kao koreditelj i koscenarist filma Živi bili pa vidjeli zajedno s Brunom Gamulinom. Ta priča o životu mladih nagrađena je kao najbolje debitansko ostvarenje na Pulskom festivalu, a 4 godine poslije Puhlovski samostalno režira omladinsku komediju Spuk, sreća pojedinca, uspjeh kolektiva, smještenu u milje omladinske radne akcije.
9: Osolit ću te, nauljit ću te, isplanirat ću te, ispokat ću te, onda ću te gratinirati i servirati brigadi za večer.
8: No generacije televizijskih gledatelja Puhlovskog će prije svega pamtiti po kultnoj seriji.
10: Uz naravno splet i sklop nekih drugih povoljnih okolnosti. Ili se naprosto dogodio sretan slučaj, pa su te serije i Smogovci i Lažiš Milita bile bolje od ostalih, ili sam ja uložio brdo truda.
8: Tako je o razlozima uspjeha Smogovaca snimenih prema scenariju Hrvoja Hitreca govorio Milivoj Puhlovski. Kronika brojne obitelji Vragec i njihovih susjeda iz male zagrebačke četvrti osvojila srce mnogih gledatelja u vrijeme svojeg prikazivanja, ali su je prigrle i nove generacije. Puhlovski je režirao i seriju Lažeš Melita prema romanu Ivana Kušana, na filmu i radio sve rijeđe, posljednjih godina posvetio se televizijskim produkcijama.
25: Oni su mali, ali su veliki. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali.
6: Idem, evo Ramić Kovačić.
26: Dobro večer, od tri naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. O utakmici Pafos Hajduk i novom splitskom razočaranju na inozemnoj sceni Srđan Fabijanac.
1: Teško prizemljenje Hajduka na Cipru završilo je na kraju Pafos Hajduk 4-0 nakon produžetaka. Hajduk ide u konferencijsku, Pafos nastavlja u Evropskoj ligi. Domaćini strpljivi od samog početka pritisnuli Hajduk koji se odlučio čuvati rezultat iz prve utakmice. Prvi gol pa u 40. minuti kad je Rodriguez Guga potegnuo s 20 metara za 1-0. Činilo se da će Hajduk uspjeti sačuvati taj minimalan poraz i proći dalje, no u prvoj minuti nadoknade Španjolac Goldar pogađa glavom za 2-0, a onda u produžecima potpuni raspad Hajduka. U 93. minuti Biel 3-0 da bi Koreja u 117. minuti postavio krajnjih Pafos Hajduk 4-0.
26: Hajduk će dakle umjesto u Salzburg putovati kod litavskog Žalgirisa iz Vilniusa, ne Kaunasa s kojim će dva dana ranije igrati Dinamo u Ligi prvaka. A u konferencijskom se trećem pretkolu nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Robert Ferlin.
11: Riječani su na kraju rutinski odradili posao i plasirali se u treće kolo konferencijske lige. Međutim, sve je moglo krenuti po zlu u 11. minuti kada je Bojsi tukao u 16. A Todorović sjajno obranio već 4 minute. Nakon toga pritisak Fruka, krivo dodana lopta prema Demingenu koju je Adu Adjei oteo. Na lijevoj strani krenuo sam prema Brianu Maheru i pogodio suprotni kut. Za na kraju će se pokazati konačnih 1-0. Prijatelji su Riječani nakon toga puno više i puno češće. Tukli su u prvom poluvremenu još Adjei, Janković, ali rezultat se nije mijenjao. U drugome poluvremenu najbolja prilika bila je domaćina kada je Duffy pogodio vanjski dio stative u 65. minuti iz jednog slobodnog udarca, ali potom su ponovno prijetili Riječani i natjerali Irce da razmišljaju i u obrani. Adu Adjei s 5 metara glavom zamalo preko gola u 84. na asistenciju Gojaka. Fruk je zamalo bio neprecizan sa ruba 16-terca. Ostalo je tako 1-0 pobjeda Riječana, ukupno 2-0, a za tjedan dana na Rujevici gostuje finski Ilves.
26: I još o eliminaciji Varaždina, porazom 2-0 u češkom Jablonecu, Karlo Plazina.
12: Bez pravog napadača u početnoj postavi Varaždin je ušao u obranu prednosti, no prekidi su i u uzvratu bili kobni za momčad Nikole Šafarića, koja je već u drugoj minuti preko Mamića imala sjajnu

0: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
2: Pod utjecajem anticiklona i grebena toplog zraka danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano i stabilno vrijeme. Vjetar je bio slab do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro i burin. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Poslijepodnevna temperatura bila je većinom od 31 do 36, u unutrašnjosti Dalmacije na sjevernom Jadranu bilo je toplije i do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ujutro burin, danju jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. I u dane vikenda sunčano i još malo toplije, pa je na snazi za cijelu Hrvatsku upozorenje na veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje ljudi.
0: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
1: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
3: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
1: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku, sutra temperature do 38 stupnjeva.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
0: Jedan od nas, Radio Zadar.

Radio Zadar 101.8 103 105.9 Moj radio.

se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.